0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: til grin. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt. Eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Thank you.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Kom til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partout-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday. Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner.
18: Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig.
17: Læs mere på rave.dk.
18: Godt humør.
17: Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: 5.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Top FM er godt humør og musik.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Pop it, FM er godt humør og musik, du kender.

0: var en excess, der sang for dig, og lige om lidt, så siger vi noget til dig i radioen, og når jeg siger vi, så er det jo os.
1: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Der er topstart om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. De ansatte i sundhedsvæsenet, de skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Og det kritiserer flere fagforeninger. Som det er i dag, så er det nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, det skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet for kan bruge tjenestenummer, lidt ligesom politiet gør. Hos arbejdsgiverne, der forstår næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, godt kritikken et stykke af vejen, men han peger altså på, at der også skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Han udelukker dog ikke, at man ville ændre retningslinjerne. Og så er der en lille bøn fra Jørgen Gymnasium i virkeligheden til alle pårørende, der i de her uger modtager de nye studenter rundt om i landet. Kan I ikke bare sige tillykke? I en video på Facebook, der opfordrer gymnasiet til, at man dropper spørgsmålet om den sidste eksamenskarakter for at mindske presset på de unge, det skriver TV2. Budskabet, det bakkes op af skolens elever, og også elevrådsforpersonen understreger, at fokus på den store dag altså bare ligge på selve fejringen af, at man er blevet færdig med sin uddannelse, og ikke den konkrete karakter. Så kan atomkraft være på vej tilbage til Barsebæk lige på den anden side af Øresund. Altså, et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge 2 nye atomreaktorer. Det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Nu skal det svenske finansministerium så behandle ansøgning, og en beslutning forventes tidligst efter nytår. Når de studerende på Oxford University i Storbritannien vender tilbage efter sommerferien, så kan de få en ganske særlig gæstelærer. Den dobbelte Oscar-vinder Kate Blanchett, hun skal nemlig være gæsteunderviser i moderne teater, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge universitetet så vil skuespilleren blandt andet afholde forelæsninger og også have samtaler med de studerende i løbet af det kommende studieår. På universitetets hjemmeside der udtaler Kate Blanchett selv, at jobbet er en enestående mulighed for at være i kreativ dialog med den næste generation af tænkere. Tidligere der har også skuespilleren Ian McKellen haft et gæsteprofessorat der.
3: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på de fleste steder skydevær i dag. I de østlige egne kommer der en overgang nogen sol i formiddag. I løbet af eftermiddagen og aftenen kommer der regn vestfra. Temperaturen i dag kommer til at ligge sted mellem sådan 14 og 20 grader.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yes, please.
1: Rigtig glædelig morgen til dig.
0: Ja.
1: Vi har lavet et godt morgenprogram, og det glæder vi os faktisk til at tage hul på. Det gør vi lige om lidt.

0: Hvor længe vil du ydmyge dig? Det var Danser med Drenge, der lige lagde fra land her i vores lille morgenkomplet. Den er vi klar til dig nu.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Vi er lige her, bare roligt. Vi griber dig, kaster dig videre ud i onsdagen. Og vi skal blære os i dag. Ikke kun os to, men også dig, der lytter med. Vi skal alle sammen blære os helt vildt.
0: Fordi vi arbejder selvfølgelig det verdens bedste sted alle sammen. Ikke? Altså, verdens bedste. Ja, arbejdsplads.
2: Præcis. Mm. Det er i hvert fald noget, vi har bedt dig om at tage stilling til ind på vores Facebook-side i dag. Der hedder vi jo lidt pop5.dk. Altså, vi er slet ikke i tvivl. Det her er verdens bedste arbejdsplads, fordi vi har dig derude. Fordi at du lytter med, og fordi du leger med, og deltager i konkurrencer, og ringer ind til Knækkens Sang, og spørger, hvordan det går, og vi får en snyd for en sladder. Altså, det er jo altså noget af det, der gør det her til verdens bedste arbejdsplads. Og det, du spørger mig. Jamen, det kan være, du selv er derude og tænker, jeg kender Danmarks bedste arbejdsplads. Det kan være det sted, du er nu. Det må også godt være et sted, du har været tidligere, som du bare simpelthen ikke kan slippe, fordi er du hvem og svej? Det var bare hyggeligt.
0: Ja, præcis. Altså, inden for vores Facebook-side, der kan du gå ind og lege med, og der kan jeg godt fornemme en vis stolthed over at arbejde de steder, der ligesom bliver omtalt derinde. Det er dejligt. Det er jo så skønt. Så gå ind og lege med, så går vi ned i kommentarsporet her i løbet af morgenen. Den her dejlige arbejdsplads har jeg også andet at byde på her til morgen. Vi skal jo høre om fugleonani. Jeg har jo ikke kunnet sove i nat. Altså, det er jo...
2: Det
0: er ret spændt over.
2: Ja, der er også sugefisk i numsen, hvis for lige at boppe den op. Jamen, jeg har tre gode historier med fra
0: dyrenes
2: verden, ikke? Ja.
0: Hold nu kæft, mand.
2: Ja, det, der er dyrenyt
0: sugefisk i numsen
2: på den anden side klokken 7, og det kan du virkelig godt glæde dig til. Vi skal også en tur i min algoritme. Mm-hmm. Der skal vi lege en virkelig, virkelig sjov TikTok-trend, som kører op. Det er vendt tilbage til det. Vi skal også afsløre dagens Vi-artist for dig, give dig muligheden for at vinde 2 par 2-billetter til det her års Vi-festival. Du har chancen i dag, i morgen og fredag, så du skal da lytte med for at sende en sms afsted.
0: Det skal du nemlig. Og så skal vi også se, om vi kan få ekspederet en popkop ud over læserrampen. Så det gør vi naturligvis, når der er knækken sang lidt over 8. Der er med andre ord dækket op, så du kan bare gå til buffeten og så tage for dig retterne. Vi er her lige indtil klokken bliver 10. Og så skal vi til første programpunkt lige om lidt, skud ud. Og det hænger meget sammen med dagen i dag.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Morgenstunden her, det kan være til nogen, det kan være til noget, og det kan være dig, der bestemmer det, men det har ikke puslet ved postkassen, så vi har ligesom...
2: Tilladt os at tage teten, og det er den bedste måde at starte dagen på, simpelthen ved at hylde nogen eller noget. Stort, småt, alt mellem himmel og jord. Vi vender lige tilbage til, hvordan du kan få adgang til den der indbakke og bestemme, hvad vi skal snakke om i radioen i morgen, på lige præcis det her tidspunkt.
1: Onsdag den 17. juni 2026, det er en helt særlig dag, som du fejrer hver eneste dag, Anna.
2: Okay.
1: Det er i dag national. Spis din grøntsager dag.
2: Ja.
1: Ja, men det er det.
2: Jamen, det kan jeg da skrive under på.
1: Ja, så.
2: Altså, jeg vil da sige, der er der dage, hvor der ryger lidt ekstra burger og pit. Men der er jo også grøntsager i en burger og sådan noget.
1: Ja.
2: Den
1: ja.
2: Slags. Men ellers så skal jeg da nok få nogle grøntsager ind.
1: Det er spis din grøntsager dag. Mm. Og det synes vi lige, vi vil markere på den måde, at vi sender et skud ud til et rigtig, rigtig godt redskab. Eller faktisk redskaber.
2: Grøntsagsinstrumenter.
1: Ja, grøntsagsinstrumenter.
2: Der findes jo et hav af redskaber i køkkenet især, som simpelthen kan gøre, at du kan spise dine grøntsager lettere. Ja. Om det er dine foodprocessor, som kan alt med grøntsager.
1: Mm-hmm.
2: Der er ikke det, den ikke kan med grøntsager. Om det er din blender, der sørger for at blende dine grøntsager, så du kan drikke dem, fordi ellers så ved du godt, at du ikke får sex om dagen.
1: Præcis.
2: Om det er dine skralder.
1: Skralderne, de er gode. Altså, og der er flere modeller og varianter. Jeg sværger, når jeg skal skralde kartofler, så sværger jeg til den gode gamle der med træhåndtaget, og så den der skraldeklinge der.
2: Den, der kun kan skralde én vej. Yes.
1: Ikke, sådan skralder man altså kartofler i min verden.
2: Jamen, der er julelys i dine øjne, når du fortæller
1: det. Ja, men det er helt vildt. Men så er der omvendt den anden brede der, som du siger, du ikke ejer sådan en.
2: Og så ved du hvad, jeg elsker at komme hjem til andre folk, og så skulle gå i køkkenet, og så lede efter, om de har den der brede skralder, som kan skralde alle veje.
1: Den
2: kan rotere nærmest, ikke?
1: Sådan en har vi også. Og den bruger vi meget til gulerødder, til ingefær og til aspars og det er sådan nogle ting der.
2: Hvad er jeg nødt til at skrive ned? Jeg skal jo have sådan en.
1: Ja, fordi det skal du da.
2: Den koster jo altid ingenting.
1: Nej, det tror jeg
2: ikke. Jeg har levet hele mit liv uden sten. Vi har heller aldrig haft den, der hvor jeg voksede op. Skud ud til alle de der gode grøntsagsinstrumenter, som kan gøre os simpelthen så glade for at spise vores gulerødder og hvad vi ellers.
1: Sådan det er meget, meget nemmere for dig at fejre den her dag, som det er i dag.
2: Og en reminder om lige at få dine grøntsager.
1: Præcis. Spis dine grøntsager!
2: Spis dine grøntsager!
1: Det er i dag.
2: Så bliver du stor og stærk.
1: Mm. Thomas Helmig tager den her fra Flower Child. Hvordan sender man skud ud? Du kan høre det lige om et øjeblik.

0: Der ligger en rigtig glad skraldekniv hjemme i din skuffer og drejer sig af glæde, fordi vi lige har sendt skud ud til de gode grøntsagsredskaber her til morgen. I anledning af, at det er hele verdens, eller i hvert fald nogens, spis din grøntsager dag.
1: Spis din grøntsager, gør det hver eneste dag. Mm. Men her fik du altså lige en reminder. Og så kan du jo i øvrigt bestemme, hvad vi skal snakke om og sende skud ud til i morgen, her i morgenradioen på præcis det her tidspunkt. Du skal sådan set bare skrive en sms eller en besked til os på sociale medier. Mm. Derinde, der hedder vi pop5.dk, og det gør vi altså både på Facebook og på Instagram. Så der kan du bare ramme os i de forskellige indbakker. Så lover vi at tjekke. Du kan bare sende den afsted med det samme. Ja. Så skal vi nok gemme den og passe godt på den til i morgen tidlig. SMS'en er der også.
0: Ja, du skriver bare pop først, og så et mellemrum, og så din historie om, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen tidlig. Send det hele til 12.20. Det koster lige en 2 kroner at gøre det. Det er samme pris, det koster at sende en sms til det, vi lige skal omkring nu. Jeanette, hun vandt 2 partout-billetter til en fuldstændig ramlende udsolgt Vi Festival i går. Hun har aldrig været der før, sådan. Rigtig.
2: Jeg har faktisk aldrig været inde på Vi.
3: Men du har været
2: hørt udefra.
3: Udenfor og tænkt, det kunne være dejligt at komme derind, og nu skal du derind. Så rigtig god fornøjelse.
2: Jamen, vil du have, tusind tak for dig.
1: Så det kan da være, at der er Jeanette, I skal tage hinanden i hånden sammen med jeres ledsager, fordi du har altså chancen for at gøre som Jeanette og vinde 2 partout-billetter til det her års udsolgte Vi-festival.
0: Du skal bare lige gøre din telefon klar og dit hoved klar og alting, fordi du skal jo lige besvare et spørgsmål.
4: Hvem er den her Vi-artist?
0: Og det er jo så det store spørgsmål, og det kan besvares om et øjeblik.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: hjælper dig lige med det næste stykke motorvej. Vi hjælper dig lige med morgenkaffen. Vi hjælper dig lige igennem morgenstunden. Det er topstart her. Anna og Henrik i studiet. Godmorgen, godmorgen.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Det hjælper vi dig også med. To partout billetter til dette års udsolgte Vi Festival. Det foregår den 8. til 11. juli. Der kommer masser af fantastiske artister fra ind- og udland. Jeg vil ikke lige nævne nogen af dem nu, fordi det er faktisk dig, der skal på arbejde. Måden du vinder på, måden du kommer et lod i puljen på alle hverdag i denne her uge, det er ved at få sendt en sms afsted. Og det kan du altså gøre nu, så frem med telefonen i den, der skriver du som det allerførste. Vi, altså V-I-G, ja. Mellemrum dagens Vi Artist. Mellemrum dit navn til 12.20. Vi artist dit navn til 12.20. Det koster en 2 kroner. Spørgsmålet er, hvem der er dagens Vi Artist.
0: Og det kan du da lige få en idé om her. Hør rigtig godt efter, du. Hvis ellers min knap hernede, den vil virke sådan der.

0: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: 6.32, vi har lige i talende stund sådan et sted mellem 8, 9, 10, 11, 12 grader i Danmark. Og så er det sådan lidt forskelligt i forhold til, hvor du er henne, hvordan vejret er. De fleste steder er det skyet. I de østlige egne, der kommer der en overgang, nogen sol i løbet af formiddagen. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer der regn vestfra. Temperaturer i dag, 14 til 20 grader penge.
2: Jeg holder øje med trafikken hele morgen, og lige nu kan jeg sige, at der er fri bane til dig, der skal med offentlig transport, og sådan set også ud på vejen. En enkelt melding er fra Esbjerg Motorvejen mellem Vejen Ø og afkørsel 68 Vejen. Der er altså noget tabt gods, du skal passe på her, men ikke noget, der burde forsinke dig yderligere, så der er rigtig god tur.
1: Tak for det. Den er 6.33 nu.
3: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på

0: Facing My Religion.
1: Ind på Facebook, der kører vi Danmarks bedste arbejdsplads. Verdens bedste arbejdsplads, om du vil. Mm-hmm. Du skal i hvert fald melde ind i kommentarsporet, hvis du har været på en arbejdsplads, eller er på en lige nu, som du vil sige er den bedste. Dorte, hun melder ind med centrallageret på det nye sygehus i Aalborg. Fordi på trods af kaos og opstartsvanskeligheder det seneste halvandet år, det har vi godt hørt om i nyhederne, så holder vi altså hovederne høje og klør på endnu. Tusind tak, Dorte.
0: Ja. Gå lige og lege med, og lege også med lige om lidt, når der er...
2: Dagens
0: popvarmning.
1: Vi skal være køer. Vi skal ned og sige moo. Okay. Og der er en særlig grund til det.
0: Okay.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Så var der ABBA. Det var Super Trooper, og det bliver da også bare super, hvis du er en trooper lige nu.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på opvarmning.
2: Vi ser jo en tv-serie derhjemme, der hedder Clarksons Farm.
0: Ja.
2: Den er på Prime. Vi er gået i gang med sæson 5, mener jeg, det er.
0: Hold da kæft.
2: Og det er sådan en dejlig serie med en mand i England, som har en kæmpe gård med en masse dyr. Meget, meget forskellige dyr. Altså, det er fra snegle til sjove små underlige grise og perlehøner og sådan noget.
0: Okay.
2: Han har også en masse køer.
0: Ja.
2: Og de kælver. I afsnittet, jeg så rigtig mange fødsler. Både lammefødsler, men også rigtig mange kalvefødsler.
0: Okay.
2: I aftes, inden jeg skulle i seng. Og det fik mig til at tænke, at vi skulle ned og være køer.
0: Ja, okay.
2: Fordi det er jo godt for ryggen, ikke?
0: Ja, ja.
2: Cats and cows,
0: ja, ja.
2: Som vi kender det fra yoga og dejlige udstræk. Jeg ved, du siger en god
0: ko-lyd. Ja, jeg kan både lave en god kat og en god ko.
2: Ja, men jeg tænker, lad os fokusere på, på koen.
0: Okay.
2: Fordi jeg tænkte lidt på dig, da jeg hørte en af de der køer, der brokkede sig, og der fik trukket en kalv ud af sig.
0: Ja.
2: Ja, for nogle gange, så skal man jo ind og hjælpe til. Så man simpelthen have fat i, altså have fat i kalvehovedet nærmest, der stikker ud.
0: Ja.
2: Og så bare rive til, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Spændende oplevelse.
0: Ja, okay.
2: Nå, skal vi så komme til det?
0: Ja,
2: det,
0: skal vi, det skal vi sgu da, altså... Jeg må hellere lige starte en sang.
2: Du lægger lyd til.
0: Ja, jeg lægger lyd til, og så starter jeg lige en lille Kim Larsen-ting her.
2: Så er nede på alle fire, så. Og hænderne under skuldrene, og knæerne under hoften.
0: Ja, okay.
2: Og så er det bare at have mave, der hænger og ryg.
0: I hængebusvin.
2: Ja, virkelig. Nej, kør. Ja, lige præcis. Det er det, jeg er ude efter. Og så må du gerne stå og vippe lidt.
0: Ja,
2: og virkelig få lige sådan... Ja. Løsne lidt op, og måske brække lidt i hofterne samtidig,
0: og sådan noget. Ja.
2: Og så kan vi da godt katte den lidt op. Så skyder vi ryggen op.
0: Så skyder vi ryggen op, så er det
2: ikke... Ja. Det er meget vigtigt, rygsøjlen her, der lige skal have en ordentlig pres op
0: ad imod hoften. Ja, ja, ja.
2: Og tilbage til ko.
0: Og så tilbage til ko.
2: Ja. Og lad det være en fritgående ko, ikke? Som ligesom godt må gå lidt. Og
0: bevæge
2: sig lidt.
0: Okay.
2: Har brug for at flytte sig lidt.
0: Ja.
2: Du skal tænke på, at du er en ko i fødsel.
0: Jeg står lige og brækker lidt på røven. Ja. Den der kald, den kan komme ud.
2: Præcis.
0: Jeg håber ikke, det giver nogle andre resultater her.
2: Det håber jeg
0: heller ikke. Nå!
2: Altså, man burde jo altid starte dagen sådan her.
0: Det er godt at være ko. Og så lidt kat.
2: Ja, ja. Katter brænder du ved. Er du ved at sluge en hårbold derovre?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt slukke på dig.
0: Ej, katten er herovre.
2: Det var dejligt.
0: Ja.
2: Lege ko. Man kan fortsætte med at lege ko resten af dagen, hvis man har brug for det.
0: Jeg ved ikke, hvad din arbejdsgiver siger til det, men hvis du er på verdens bedste arbejdsplads, så kan det jo lige meget så koer du bare derudad. Ja. Du ved godt, der kun er én ko i Danmark, ikke?
2: Nej.
0: Resten, det kører.

0: det var godt for ryggen, det der.
1: Ja,
0: det
1: var det ikke?
0: Jo, det var så dejligt.
1: Ja, det
0: var
1: godt. Jeg er virkelig klar til resten af onsdagen, og det skal vi altså også være, fordi der er mange ting, der skal i radioen. Vi skal snakke om Danmarks bedste arbejdsplads. Måske er du på den lige nu. Ja. Så skal du skrive en kommentar på vores Facebook-side poppe5.dk. Så skal vi nok læse den kommentar højt i radioen i løbet af den næste time.
0: Mm. Vi skal også høre om sugefisk i numsen og fuglerne i. Jeg glæder mig helt vildt.
1: Det er jo i Dyrenyt. Som altid om onsdagen, så tager vi lige en tur i dyrenes verden. Vi skal også løfte sløret for dagens vi-artist, hvis du endnu ikke har hørt, hvem det kunne være. Ja. Så du kan få sendt en sms sted, og dermed vinde to par tubilletter i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Ja, og så skal vi Annas algoritme lige her efter nyhederne. Den er jeg også lidt spændt på.
1: Ja, men der er sådan en griner trend lige i øjeblikket på TikTok og Instagram, hvor man skal beskrive sit job, men få det til at lyde ulovligt. Glæd dig.
0: Det lyder godt. Vi har Hall & Oates i stedet for reklamerne her, hvis du er Radio Premium, og så er radio klar lige om lidt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Det kan godt være, du lige kører ind på en rester om et øjeblik og skal ind og tisse eller et eller andet. Måske lige have en tår kaffe eller have tanket op.
1: Ja.
0: Hvad, en vingummi eller en morgenbase.
1: Ej, det er da for tid. Klokken er kun 7.
0: Nå, ja, det er... Hver sin last,
1: ikke? Der er ikke folk ud i fordærv.
0: Guilty pleasures, ikke?
1: Nu prøver folk lige altså, at køre en god vane her midt på ugen, altså.
0: Nå, men lige meget hvad, skal du bare lige huske, at der er en teams topstart mere klar til dig lige om lidt. Den bliver omfangsrig. Der er mange ting, du skal forholde dig til, så vær klar. Vi fortsætter lige efter nyhederne. De kommer nu.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Hver fjerde gris risikerer at forsvinde fra de danske stalde, hvis regeringen indfører de stramme krav til dyrevelfærden, der lige nu er lagt op til. Det viser nye beregninger fra Kraka Economics. Hvis grisene skal have 50% mere plads, altså svarende til reglerne i Sverige, så vil det betyde 8,4 millioner færre grise i Danmark og også et årligt milliardtab for landbruget. Den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han erkender, at målet om bedre dyrevelfærd kan føre til en mindre produktion. Så går DR nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star, det oplyser Danmarks Radio selv. Initiativet det er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i dag i stigende grad internationalt indhold, som slet ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Han fortæller, at man med samarbejdet vil skabe fortællinger, som børn altså kan spejle sig i på tværs af lande. Samtidig så kan landene samle ressourcer og også løfte ambitionsniveauet. For første gang i 2 måneder, der har iranske tankskibe med olie nu passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge nyhedsbureauet AFP. Den melder, at 3 skibe er sejlet igennem, og det sker altså få dage inden USA og Iran fredag ventes at tage hul på forhandlinger om en endelig fredsaftale i Schweiz. Ifølge avisen Wall Street Journal, så vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. En ny undersøgelse afslører, at enorme musikdatasæt med millioner af sange deles ulovligt i AI-miljøet til at træne musikgeneratorer. Det skriver det amerikanske medie The Atlantic. Datasættene misbruger store hits fra verdensnavne som Taylor Swift, The Beatles, Nirvana, Michael Jackson, Ed Sheeran, Billie Eilish. Og selvom AI-firmaerne altså hævder, at deres modeller laver helt originale numre, så viser de her nye undersøgelser, at de faktisk bare kopierer de kendte kunstners værker direkte, hvilket har udløst en bølge af retssager fra musikbranchen for brud på ophavsretten.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: De fleste steder i dag er skyde, men i de østlige egne, der kommer der sådan lige en overgang af nogle sol i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen og aften, der kommer der regn vestfra, det melder DMI. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 20 grader. Lige nu ligger den på en 10, 11, 12 stykker.
1: Der er meldinger om et uheld, det er på E20 E45 ved Kolding i sydgående retning, det skriver P4 Trafik. Det er sket lige ved motorvejskrydset, og det højre spor er blokeret. Der er begyndende kø, når du kommer fra enten Vejle eller Fredericia og frem mod Kolding. Redning er på vej til stedet, men altså lige nu, så er der bare et blokeret spor. Så pas på det, ellers meget stille og rolig morgentrafik. Rigtig god tur til dig.
0: 7.04, det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Beskriv dit job, men få det til at lyde ulovligt. Det er en kæmpe trend inde på TikTok, og det skal vi to prøve lige om lidt i Annas algoritme. Yeah!

0: Another One Bites the Dust fra Queen. 8:07. Tak fordi I lytter med.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
3: Der er en trend på TikTok og Instagram i øjeblikket, der hedder Describe your job, but make it sound illegal. Altså beskriv dit job, men du skal få det til at lyde ulovligt. Og så skal folk gætte, hvad det er, du arbejder med.
0: Okay.
3: Det er ret grineren. Mm. Det er for eksempel sådan, nu kan de teste den lidt af på dig, ikke?
0: Ja.
3: Jeg kører langsomt igennem villakvarterer, jeg stopper foran tilfældige huse. Hvem er det?
0: Ja, han er pakkebud.
3: Ja, postmand. Ja,
0: postmand. Noget, der er ret, ja, pakkebud, ja.
3: Jeg lever af at sælge stoffer.
0: Så arbejder man inde i Stof 2000 på Vesterbrogade.
3: Ja, farmaceut.
0: Ja.
3: jeg laver eksperimenter med børn.
0: Gymnastiklærer.
3: Fysiklærer.
0: Nå, okay, ja,
3: jeg kigger på børn på legepladsen. Nogle gange lokker jeg dem alle sammen ind i en bus og tager dem langt ud i skoven.
0: Jamen, det er vel en fritidspædagog eller sådan noget?
3: Ja, sådan noget pædagogisk i skovbørn. Jeg får folk til at smide tøjet, så jeg kan stikke nåle i dem.
0: Det er en læge.
3: Ja, akupunktør.
0: Nå, akupunktør, også. Ja.
3: Jeg får penge for at gemme folk under jorden.
0: Jamen, det er jo en grave.
3: Ja, nemlig rigtigt. Ja, jeg synes, det er super grinerende. Jeg elsker det her. Også fordi nogle gange, så kan det simpelthen bare, selv det mest simple job, lyde så sketchy. Og så skummelt, ikke også? Og derfor så tænkte jeg, at vi kunne prøve den af på det, vi laver.
0: Ja.
3: Altså morgenradioværter.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, om du har en idé, eller så har jeg.
0: Ja,
3: du kan prøve at høre det her forslag. Jeg prøver at manipulere med menneskers psykologiske tilstand meget tidligere om morgenen via usynlige elektromagnetiske bølger. Lyder det ikke creepy?
0: Jo!
3: Så der skal nogen spørge, hvad du laver.
0: Når
3: hvad arbejder du så med til daglig? Så siger du, jeg manipulerer med menneskers psykologiske tilstand. Jeg gør det meget, meget tidligt på dagen.
0: Ja.
3: Og det er via sådan nogle elektromagnetiske bølger, som er helt usynlige. Folk kan ikke se det, de bliver ramt af det.
0: Hvor er det fedt, mand.
3: Ja,
0: det er sjovt. Nå, jamen, det synes jeg er en sjov trend, det der.
3: Mm.
0: Jeg ved ikke lige, og dit bud på, hvad vi laver her, jeg synes, det er outstanding. Jeg kunne ikke finde på noget sådan lige på stående fod i hvert fald. Nej.
3: Man kan jo derude lige tænke over, hvordan man kunne omsætte sit eget arbejde til noget

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: bass hen på en 14 minutter over 7. Du.
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
2: Og den bedste arbejdsplads, hvis vi selv skal sige det.
0: Ja, klart.
2: Vi er virkelig glade for at stå lige her og kigge på hinanden og snakke til dig og have dig i ørerne ofte. Vi elsker, når I ringer ind og leger med, og det er noget af det, der gør det her til den bedste arbejdsplads ifølge os.
0: Præcis. Men hvad er den verdens bedste arbejdsplads ifølge dig? Det har vi jo bedt dig om at svare på inden på vores Facebook-side, og det vrimler med gode idéer.
2: Ja, altså, hvis man mangler et nyt job, så kan man jo søge noget inspiration.
0: Det kunne man da.
2: Der er virkelig mange steder her. Jan, han skriver, Væksø Industry. Gode kollegaer, masser af fælles aktiviteter. Der er blandt motionsrum, tennisbane og mountainbikes til at køre i Hareskoven på. Ikke mindst alle vores hyggeaktiviteter.
0: Fedt, mand. Morten, jeg går ud fra, at Morten arbejder i IKEA Aarhus. Det er bare IKEA, skriver han. Vores tilsammensnæs. Måden IKEA giver plads til, at vi alle kan være os selv og give os de rette rammer til at være den bedste version af os selv i, men med stort fokus på pris, løsninger, inspiration og geniale produkter for alle og til alle. Det lyder også, som om IKEA er et rart sted at være. Og jeg synes også, at de der medarbejdere, man ser i IKEA, de ser sådan rigtig glade ud, når man kan finde dem.
2: Ja, jeg har da fået hjælp af den samme person med flere måneders mellemrum. Okay. Ja, han er god til pakskabe.
0: Okay.
2: Ham kan jeg anbefale. Det er inde på Dybelsbro. Pia, hun arbejder i Bauhaus Service Center i Tilst, og det er hun svært glad for. Hun arbejder nemlig i kantinen, og hun skriver, vores gæster er så søde og roser vores mad, kommer med forslag, når vi selv er kørt i stå. De står pænt i kø, til det bliver deres tur. Der er generelt en rigtig god stemning. Senere på året, så udvider vi, og så får vi et nyt køkken, og det bliver bare så fedt. Dejligt at høre, Pia. Jeg er nødt til også lige at have Mortens kommentar med her, for han skriver, det sted, han er lige nu, er noget, der hedder YouMove i Kastrup.
0: Ja.
2: Han kommer altid 40 minutter før tid, bare for at få sladder sammen med kollegaerne.
0: Det er så fedt. Ja, jeg så godt den kommentar
2: der. Så bliver der sladder.
0: Ja, det gør der
2: sgu da, mand. Jeg har til Kastrup og høre, hvad de sladder om.
0: Ja, står de der
2: 40 minutter før.
0: Ved vandkølerne og
2: kaffemaskinen. Der er godt nok meget, der skal vendes, hva'?
0: Ja, det er da vist lige godt, du. Nå, du fiser lige på vores Facebook-side. Du finder os under pop5.dk, og så går du ind og deler din arbejdsplads, eller det, du mener er verdens bedste arbejdsplads med os derinde. Så skyder du lige en kommentar af der, og så skyder vi lige godt nummer afsted til dig lige her.

0: bad name. Vi giver dig noget at tænke over. Vi har nemlig et spørgsmål til dig.
1: Hvem er den her vi-artist?
2: Vi giver dig altså endnu et nøgleord, endnu en måde at komme meget, meget tættere på to partubilletter til årets vi-festival. Hiv telefonen frem og hold radioen kørende her. Så spiller vi dagens vi-artist for dig.
0: Lige om lidt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hit.

0: Velkommen med Pop FM til Vi Festival.
1: Jeg tror, det bliver skidehamrende skægt. Vi er der også to.
2: Ja, vi
1: er
2: der.
1: Man kan komme og hilse på, hvis man er så heldig og skulle veje Vi Festival.
3: Vi har fået en vogn.
1: Vi har fået en Pop FM-vogn. Der sender vi altså live radio fra, det gør vi her torsdag, fredag og lørdag. Ja. Men det er altså ikke os, det skal handle om. Det skal handle om dig, og hvem end du har lyst til at tage med ind under armen til årets Vi Festival. For der er to partout-billetter på højkant. Jeg tænker ikke, du kan få fat i dem mange andre steder, fordi der er totalt udsolgt.
2: Der er røde lygter, du.
1: Ja. Vi Festival. Mm. Men der er stadigvæk to billetter at hente i dag, i morgen og fredag. Alt det kræver, at du lige får skudt en sms afsted. Så har du med andre ord et lod i puljen i eftermiddag, når Lille Lars han skal finde en vinder blandt alle de sms'er, der tikker ind i løbet af dagen.
2: Han ringer til en, der har gjort det, og hvis ikke vedkommende tager telefonen, så ringer han så bare til en anden. Så jeg vil holde godt øje med min telefon i eftermiddag. Det, du skal skrive i sms'en, det er jo vi, mellemrum, og så
1: artisten,
2: og så dit navn, og sende det hele til 12.20 for en 2 kroner.
1: Kan du godt, hvad du tænker om? Hvad for en artist?
2: Ja, men det kan du lige svare på her.
0: Hvem er den her vi-artist?

0: Den er jo lige fra 87, der hvor MTV kom til Europa, efter at være startet i USA. Vi havde jo MTV Top 40 i lørdags.
1: Altså, jeg har hørt især mange mænd nævne musikvideoen til...
0: Til den her. Ja, den sidder fast på nethinden på en eller anden måde. Det sjove var jo, at Thriller-sangen kom så lidt efter, ikke? Og jeg tænker forskellen på budgetterne i forhold til... Ja, mellem de to videoer der. Okay, der er lidt mennesker, der hygger sig i en swimmingpool, ikke? Ja. Og så videre. Og så det er Michael Jackson, han lavede der.
1: Det kan godt være, at MTV havde lidt flere penge på lommen.
0: Det tror jeg sgu.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: De fleste steder i dag mest skyde. De østlige egne kan lige her en overgang i løbet af formiddagen få noget sol. I løbet af eftermiddagen og aftenen, der kommer der regn ind vestfra. Det er en varmfront, der skal passere, som man siger i meteorologsproget. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 20 grader. Vi ligger stadigvæk lige og hygger os deromkring 11-12 stykker i øjeblikket.
1: Et kø, der stadigvæk skal afvikles, når du kommer fra Fredericia eller Vejle i retning mod Kolding. Det vil du altså møde, men ikke nogen forsinkelser yderligere i trafikken og heller ikke nogen uheld. Det er da bare dejligt til at komme afsted og rigtig god tur.
0: Ja, for pokker det, mand. Du skal da bare nyde, at der er god plads ude på vejene. Der er også god plads til både hygge og begejstring her i Studie 733, siger ordet.
3: Godt humør og musik, du kender. Topstart med Anna og Henrik på FM.
0: Og det var jo ikke så længe, før vi skal høre om sugefisk i numsen.
1: Og fugleonani.
0: Fugleonani, jeg har jo...
1: Der er også plads til lidt edderkopper og lidt krybdyr.
0: Okay. Der er med andre ord snart dyrenyt. Hold den lige her. Nu tager vi til Afrika.

0: 7:37 med Toto.
1: Det er altså ikke, fordi jeg synes, du skal slukke for radioen, men du skal måske lukke ørerne, hvis du er bange for edderkopper og andre kryb, fordi der er noget om den slags i Dyrenyt. Vi skal også snakke om fugle, onani og sugefisk i numsen.
0: Ja, altså lige præcis de der to er jeg sgu mere end almindelig spændt på at høre mere om. Nå, det er lige om et øjeblik, men der er lige noget andet, du skal huske også.
2: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en Sang.
0: Det er jo lige efter klokken 8.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Topstart. Godt humør.

0: morgenopstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Luk ørerne, hvis du er bange for edderkopper og andre kryb. Et hold af forskere fra The Wilderness Project har nemlig netop opdaget en masse nye arter på en ekspedition til Angola i Afrika, skriver Reuters. Blandt de mest bemærkelsesværdige fund er en kronet krabbeedderkop, der lyser op under ultraviolet lys, samt en edderkop, der ligner en mariehøn for at skræmme rovdyr væk. Udover edderkopper, så har forskerholdet også opdaget 8 nye guldsmedarter, 3 græshopper og omkring 60 nye sommerfugle og natsværmere. Forskere understreger, at opdagelserne sker midt i en global biodiversitetskrise, hvor op mod 1 million arter er truet af udryddelse, blandt andet på grund af skovrydning og minedrift. Så den her opdagelse er altså et bemærkelsesværdigt mirakel. Så til det, du har ventet på at høre mere om siden i går, fugleonani. Et nyt studie peger nemlig på, at det er en helt naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, det skriver The Guardian. Flere fugleejere har ellers søgt hjælp til deres onanerende undulater, men det er der ifølge forskerne absolut ingen grund til. Forskerne indsamlede nemlig for nylig beskrivelser af onani hos 120 fuglearter. Herunder papegøjer, ænder, kalkuner og høns, og det er både i naturen og dem i fangenskab. Og derfor så peger forskerne altså på, at det er ganske naturlig adfærd. Hannerne de gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange en ejers hånd, fod eller skulder, mens hunderne ofte løfter halen og bakker op mod en genstand. Vi slutter under vandet. Her er det en slags tradition, at små sugefisk sætter sig fast på hajer, valer, skildpadder og andre fisk for at få et gratis lift gennem havet og nogle gange noget mad med på vejen. Men nu har forskere altså opdaget en mere intim version af den adfærd, specifikt mellem sugefisk og djævlerokker, det skriver videnskab.dk. De svømmer nemlig ind i djævlerokkernes kloak, som altså er den åbning, dyret bruger til både at komme af med afføring og at formere sig. Forskerne gennemgik undervandsoptagelser fra mere end 10 år, blandt andet i Florida og Maldiverne. Her fandt de altså flere tilfælde, hvor sugefisk svømmede ind i enden på djævlerokker. Det kan ifølge forskerne skyldes enten et forsøg på at gemme sig for rovdyr, at de spiser parasitter og affald, der sidder omkring rokkens røvhul, eller bare gerne vil sidde i ekstra læg for vandstrømmene. Men ser man på djævlerokkerne, så er de tydeligt utilpasse med den her oplevelse. De både ryster kroppen og vifter med finnerne på de videoer, hvor sugefisken svømmer lidt for langt ind.
2: Jeg tror lige, jeg skal på toilettet.
0: Dyre nyt.

0: Party Pretenders, don't get me wrong og misforstå os ikke, men du skal altså lige have ørerne foldet ud og strøm på telefonen og lige om lidt.
1: Ja, og forbindelse helst, fordi du skal ringe ind til os, vi skal sige godmorgen til hinanden, det bliver så drønhyggeligt, og hvem ved, måske vinder du en popkop.
0: Der er med andre ord knækken sang, verdens bedste lytteleg, lige efter nyhederne om et øjeblik.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Investér i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
22: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lady eller Sherry Sherry Popcop, om du vil. Den hænger jo der og dingler, som et kirsebær, der lige er klar til at blive plukket og spist.
1: Ah, men jeg kan høre, at dit navn, det står på den. Jeg kan se det. Ja. Der står allerede navn på den her.
0: Mm, det er fedt.
1: Ring til os og vind den i verdens bedste lytteleg.
0: Knæk en sang lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligro. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet herhjemme er steget markant. Sidste år der søgte mere end 2.300 af os om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Og det er altså en stigning på 40% sammenlignet med året før, og også den største tilgang siden 1983, det skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet så skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, behov for at styrke det her beredskab og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser alle de mange nye frivillige velkomne og håber på, at endnu flere vil tilslutte sig. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har nu stævnet den danske stat og kræver en erstatning. De mener, at bortadoptionerne skete på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder bekrænket, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og altså kan behandles i landsretten. Staten herhjemme afviser ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik så gruppen til netop at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge den her vis at kommentere på sagen. Så kan atomkraft være på vej tilbage til Barsebæk lige over på den anden side af Øresund. Et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge to nye atomreaktorer, det oplyser den svenske regering i en pressemeddelelse. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Barsebæk ligger altså kun godt 20 km fra København, og det gamle atomkraftværk mødte i sin tid massiv modstand i Danmark. Nu skal det svenske finansministerium så behandle ansøgningen. Løbehjul, trappestiger til hunde, benproteser og brilletuier. Jamen, altså listen af ting, som vi glemmer i togene, den er lang. Og derfor så har DSB nu åbnet et nyt og større hittegodskontor i Høje Taastrup. Det skal erstatte det tidligere kontor, som lå på Københavns Hovedbanegård, det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor, det åbnede i går og skal altså håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagererne glemmer hvert år. Omkring halvdelen af DSB's hittegods når tilbage til den oprindelige ejer, og resten bliver destrueret eller doneret til velgørenhed.
4: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Kan jeg vide, om der er nogen, der har glemt sommervejret i en eller anden coupé et eller andet sted?
1: Det er lidt som om, det aldrig helt rammer.
0: Jamen det. Altså, jeg sidder her og kigger på situationskortet. Det er sky og sky og sky. Der er kun et sted, hvor solen den lige er fremme på kortet. Det er i Billunden lige nu. Men der skulle blive lidt sol til os i løbet af formiddagen. De fleste steder lige nu skyde, men de østlige egne, det skulle kunne få noget solen overgang i løbet af formiddagen. Og i løbet af eftermiddagen, der kommer der så regn vestfra. Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 14 og 20 grader. Vi ligger på 12-13 stykker lige nu.
1: Jeg holder øje med trafikken for dig og kan fortælle, at der på rute 16 fra Hillerød mod København er et havereret køretøj, som holder mellem afkørsel 2 Mørkhøj og 1 Højgladsaxe. Det skal du altså lige være ops på. Er du omkring Kolding ved motorvejskrydset E20 E45 i sydgående retning, så er der eftervirkninger fra et tidligere uheld. Det betyder, at der er en lille smule kø på motorvejen, men altså også omkring den. Flere har nemlig valgt at forlade den, hvilket giver drypvis kø på rute 161 fra Fredericia mod Kolding. Så ved du det. Rigtig god tur til dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah.
1: Det er de skarpe ører og telefoner med god forbindelse, vi skal have fat i nu. Vi har nemlig brug for dig til verdens bedste lytteløg.
0: Knæk en sang, du. Yeah. Om et øjeblik.

0: Land of Confusion, det var Genesis, som vi øvrigt konsulterede i går med et lille knæk, nemlig denne her. Det var selvfølgelig bare Invisible Touch. Så ved du lidt, hvad det handler om, når vi nu siger velkommen til... Kom nu!
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Altså, vi har fået nyt studie, skal jeg lige hilse at sige, og der er kommet touchskærm på,
0: ja,
2: og det er som om, at nogle fingre er bedre end andre fingre.
0: Ja, de skulle, jeg brugte pegefingeren nu, så skiftede jeg til lange fingre, så kom den. Det var sgu lidt mærkeligt, ikke?
2: Nå. Ja, undskyld, vi tager dig lige ind i maskinrummet en gang imellem, og du skal faktisk komme her ind i løbet af de næste 35-40 minutter. Vi har brug for dig på telefonen.
0: Mm.
2: Vi tager så mange, vi overhovedet kan nå, og vi håber, at der bliver pres på linjerne. Og vi håber, at du har lyst til at lege med. Du kan nemlig vinde dig en popkop, hvis du ringer ind og fortæller os titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, den der helt uovertrufne indretning af popkoppen, den står altså og venter på dig. Hvis du kan fortælle os, hvem og hvad der ligger og gemmer sig i det der...
2: Ja, dagens knæk kom faktisk der. Det er ikke sikkert, at du overhovedet bemærker i det.
0: Ja, fik du fat i det? Der var det.
2: Ja.
0: Igen, ikke? Der er 0,70 sekunder, en sang. Ja. Skal du lige have den en gang mere? Hvad i alverden er det?
2: Mm. Hvad er det for noget truds? Hvad er det for en sang? Hvad hedder den? Hvem har lavet den? Det er det, du skal fortælle. Og du skal ringe på 70 220 900, hvis du kunne tænke dig at fortælle det.
0: Du skal være så hjertelig velkommen. Vi skyder gode sange af undervejs, ikke? Så lad os bare tage en gammel dansk herfra. Dodderne Dodos, her kommer, hvis det bliver, at du vinder den der som at...
2: Nå, jeg tænkte faktisk, om det var popkop, de havde skrevet sang om.
0: Ja, det kunne det godt, hvis det nu bliver, ikke? Ja. Hvis du bliver min.
2: Skal vi ikke aftale det?
0: Her til morgen, ja, eller noget. Ja.
2: Og nu sidder vi jo bare og trækker tiden ud. Det er fordi, vi venter på, at du ringer til os. 70 220 900, hvis du vil vinde en popkop. Kan du komme afsted med dig?
0: Knæk en sang.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvis det bliver, her var Dodo and the Dodos. Vi er i gang med Knækken Sang, og du er i gang med at komme igennem. Det kan vi godt se på vores telefoner, og vi tager altså telefonen så hurtigt, som vi overhovedet kan. Det gælder jo lige om at få identificeret vores lille knæk i dag. Sådan der lyder det.
1: Mm-hmm. Ja. Det er titel og kunstner, vi som altid er ude efter, og du skal huske, at der er en popkop på højkant. Og hvis ikke du ringer 70 220 900, så vender du den jo aldrig.
0: Nee.
1: Så kom du bare frisk, vi glæder os til at hilse på dig og sige godmorgen.
0: Hvem har vi på linjen? Godmorgen.
2: Det er Peter Gabriel Flashhammer.
0: Er det det?
1: Oh.
0: Okay.
1: Det er vel ikke Peter Gabriel, vi har på linjen?
2: Det er ikke Peter Gabriel, vi har på linjen. Det er Anders.
0: Nå, hej Anders.
1: Godmorgen.
0: Du skulle bare have det ud, inden du glemte det, eller hvad?
2: Ja.
0: Hvor er det sjovt.
2: Ja, jeg er ikke Peter Gabriel,
0: nej.
1: Nej. Fedt nok. Vi skriver Peter Gabriel Sledgehammer ud for dit navn, Anders. Så er der styr på det. Kan du så ikke fortælle os, hvad du skal lave i dag?
2: Ved du hvad, jeg skal på arbejde. Jeg skal op og undervise i noget engelsk her lige om lidt.
1: Nå. Ja. Hvem er det, du skal undervise?
2: Ja. Det er 8. A. Køge.
0: Ja, okay.
1: Det er 8. A i Køge. Altså, er de sådan sommerferie-møre, skulle jeg sige? Er de stadigvæk til at få noget ind i hovedet på?
2: De er klar til at gå på sommerferie. Jeg har faktisk en musikeksamen på fredag med nogen, så det bliver spændende også.
1: Hvad har du med dem?
2: En musik.
0: Ja.
1: Nå, ej, spændende.
0: Ja. Fedt. Hvad skal de op i der? Altså, har de selv valgt? Jeg vil godt øve mig på det der, og så får de noget for kunstnerisk udførelse og musikforståelse.
2: Ja, lige præcis. Ja. Både kunstnerisk udførelse og så noget mundtlige præsentationer og fag.
0: Ja.
1: Ej, hvor spændende.
2: Og det er... Ja.
0: Okay.
1: Ej, det bliver så grinerende.
2: Men vi er lige så småt ved at gå på sommerferie, kan man sige.
0: Ja,
1: er det i næste uge, at det sådan for alvor er farvel og tak for i år?
2: Ja, det er næste fredag faktisk, så
0: okay. Slutter. Fredag 8 dage. Fedt, mand. Skide godt, Anders. Jamen, Peter Gabriel, han er logget ind her. Sledgehammer. Vi håber, vi kan hamre en popkop afsted til dig lidt senere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og god arbejdslyst og hils 8 dag.
2: Ja, tak af lige måde. Og tak for godt program. Ja,
0: tak for det.
1: Fordi du er der.
0: Hej.
2: Hej.
3: Pop FM Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Du skal være så velkommen. Du får lige knækket en ekstra gang her. Sådan der lyder det. Hvem er det? Hvad er det? Indover.
1: Jamen, du kunne snilt blive onsdagens vinder af en popkop. Det er ikke spor farligt. 70 220 900, det er altså nummeret. Vi tror på, du kan.
0: Her er Foodsgarden og Lemon Tree.
4: I'm

0: Garden Lemon Tree lige her hos os i Topstart, hvor vi er i fuldeste omdrejninger med at finde ud af, hvem og hvad, der ligger og gemmer sig i et lille bitte mikroskopisk øjeblik af et større værk. Forestil dig Mona Lisa, og så er det bare lige det nederste venstre hjørne, ja, vi har klippet ud.
1: Måske ikke? I virkeligheden bare et par prikker.
0: Ja. Sådan der.
1: Mm,
0: ja.
1: Og du skal altså male det her billede færdigt. Det gør du ved at ringe 70 220 900. Så er det også dig i den anden ende, vi siger godmorgen. Og så skal vi høre dit bud på titel og kunstner indtil videre. Så har vi fået Peter Gabriel og Sledgehammer ind på bloggen.
0: Yeah. Hvem er på linjen her? Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart her. Det er Erik og Theis.
1: Erik og Theis.
0: Nej.
1: Ja,
0: godmorgen,
1: I to. Godmorgen.
2: Vi har siddet og lyttet lidt til jer.
1: Ja.
2: Vi tror, det er David Bowie med Let's Dance.
0: Nå.
1: Okay.
2: Men vi har taget fejl før, men vi giver ikke op.
0: Nej, nej.
1: Hvad er det nu, I laver, I to? Hvor er I på vej hen?
2: Vi er på vej ud til noget ambulatorium ude i Glostrup.
0: Okay.
2: Han er medicineret, så vi skal lige ud og snakke med en læge.
0: Okay.
2: Noget kritisk.
0: Nej, nej, nej.
2: Det er
0: YouTube. Jamen, vi håber, at alting er, som det skal være, og at I får en dejlig dag bagefter, ikke?
2: Mm-hmm. Jo, tak. Og tak for programmet, I to.
0: Tak prøver. Selv, fordi I hørte.
1: Ja, det er også tak. Hej, god tur.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Topstart, godmorgen. Hallo.
1: Hallo.
3: Hej, godmorgen.
0: Hallo, godmorgen.
1: Hvem er det?
3: Hej, det er Torstein.
0: Torstein?
3: Ja.
0: Hej Torstein, og velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Hvor er det, du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Amager lige nu.
0: Ja.
1: Hvorhen?
3: Lige ved Klovermarken.
1: Ja, skønt. Hvad laver du der?
3: Jamen, jeg kører rundt med min søn.
0: Du kører hvad, siger du?
1: Rundt med din søn?
3: Nej, med min søn.
1: Nå, din Svend?
3: Ja.
1: Undskyld, der er altså lidt mærkelige forbindelser på den her telefon.
0: Okay.
1: Så vi,
0: Torstein, du kører rundt med din Svend. Hvad er du mester, og hvad er han Svend i?
3: Elektriker.
0: Og kæft, mand. Altså, du skal... jeg vil godt have den elektriker, havde en telefon, hvor der var god forbindelse, men det...
3: Nå, ja, det vil jeg også bare gerne.
1: Ja. Du er selvfølgelig ikke telefoningeniør. Kom med et godt bud, Torstein.
3: Jeg tror, det er Let's Dance af David Bowie.
0: Okay, Torstein. Vi skriver det. Og så skynder vi os videre i teksten her. Men tusind tak til dig, Svend.
3: Ja, tak.
0: Ha' det godt.
1: Kør forsigtigt. Hej.
0: Hej. Hej. Ja, det var lidt svært lige at greje den der. Nå, men sjovt. Fedt. Vil du også lege med, så er der jo faktisk kun én vej ind. Og det er jo rundt om, for det første, den der lille en der. Sådan der lyder den.
1: Ja.
0: Og så er det en anden vej.
4: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
0: Telefonen er åben.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: knække en sang.
1: Og vinde en popcorn, du! For pokker det, mand!
2: Ja, da. Du skal gøre ligesom alle de andre. Du skal ringe ind 70 220 900, hvis du har et bud på dagens knækker.
1: Knækket lyder sådan der, og så er det altså bare ind over på førnævnte nummer. Vi åbner telefonerne igen om et øjeblik, dog.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: De fleste steder skyde, men de østlige egne kan godt en overgang her i formiddagstimerne få noget sol. I løbet af eftermiddagen og aften kommer der regn vestfra. Temperaturen kommer til at svinge et sted mellem 14 og 20 graders penge.
2: Trafikmæssigt har jeg gode nyheder med til dig. Der er nemlig ryddet op efter tidligere uheld og havarerede køretøjer denne her morgen. Der er selvfølgelig så vanligt tæt morgentrafik omkring de store byer, men altså ikke noget, der forsinker dig yderligere eller mere end normalt. Rigtig god tur.
1: Tak for det, og lad os så endnu en gang sige
0: velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Yeah!
1: Ja, tak.
2: Vi har givet dig telefonnummer, du kan da lige få det igen. 70 220 900. Det er altså det, alle andre har ringet på. Og så er de kommet med et bud på dagens knækker. Hvordan er det nu, den lyder?
1: Knækket lyder sådan der, og der bliver sagt to ting.
2: David Bowie, Let's Dance.
1: Og Peter Gabriel med Sledgehammer. Mm-hmm. Hvem siger noget, hvis vi siger det? Topstart, godmorgen!
4: Godmorgen,
1: de
4: to skønne mennesker.
1: Godmorgen, og det kan du da selv være.
2: Hvem er det?
4: Det er Kenneth.
2: Ja, Kenneth. Godmorgen.
4: Jeg vil bare gerne være med på at gætte
2: leg. Vi vil bare gerne have, at du med. Kan du komme med et bud?
4: Jeg er Let's Dance med David Bowie.
1: Nå,
2: du bider ikke fast på noget Peter Gabriel og Sledgehammer.
4: Nej, jeg synes du godt nok, det trækker det hen af lige, da jeg hørte allerede
2: på
4: starten.
1: Ja,
2: du ryger med.
4: Ja.
1: Spændende.
2: Okay, Kenneth. Har du noget fedt på programmet den her onsdag?
4: Ja, jeg er på vej op fra Rundberg af, på vej ned i Ringsted, og så videre til Sæby nede ved Høng, og jeg var lidt rundt for hele.
1: Ja. Hold da kæft, med hvad?
4: Jeg kører med container i firmaet.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Du lyder næsten, som om du glæder dig til turen.
4: Nå, det, jeg har det godt, når det er. Det går godt til fint, jo.
2: Ja. Ej, hvor er det fedt. Jamen, du er sikkert skøn at møde ude på vejene, men man kan jo vinke, hvis man ser dig i... Hvad er det for en lastbil? Hvordan ser den ud?
4: Det er bare min Volvo FN-model, og så står der DBS på den.
2: Sådan der.
1: Der kom han, Kenneth. Så kan I give ham lige et trut. Bop! Sådan.
2: Det kan være, vi snakkes ved lidt senere, Kenneth. Hvem ved? Vi krydser fingre for dig. Ha' en dejlig tur.
4: Tak lige meget. Tak for at komme frem.
1: Selv tak. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
5: Godmorgen. Du snakker med Sarah.
1: Hej, Sarah.
5: Hej så. Og ved du hvad, jeg er ikke den eneste, jeg snakker med. Kan du lige sige
2: godmorgen?
5: Godmorgen. Jeg har min søn Victor med her i bilen.
1: Ej, hvor er det godt.
2: Sara, Victor.
1: Og I hygger, kan vi høre.
5: Vi hygger, fordi vi har gættet på nummeret, Victor. Jeg skal nok hjælpe dig med at sige det. Han vil gerne komme med et bud.
1: Kom bare med det.
5: David Bowie. Let's dance.
1: Bum. Det var højt og klart og tydeligt. Om det var højt og klart, tydeligt og rigtigt, det er så det store spørgsmål, men det må
5: det
1: vi
5: er
1: jo
5: det
1: lige...
5: Nemlig.
1: Det må vi jo lige se på.
2: I må krydse alle de fingre og ben og lemmer, I ellers har der i østen.
5: Vi krydser fingre, ikke også, Victor? Kan du sige, vi krydser fingre?
6: Vi krydser fingre!
1: Ja. Ved Victor godt, hvordan man krydser fingre?
5: Ved du godt, hvordan man krydser fingre, Victor?
6: Ja,
5: jeg har siddet og
1: krydset
5: dem lige nu
1: foran mig. Ja, det er godt.
2: Sådan,
1: det er godt. Ja.
2: Så har I gjort alt, hvad I kan.
1: Tak for kaldet.
5: Velbekomme. God dag til jer, og tak for godt program.
2: Tak for jer.
1: Hej.
5: Hej. Hej.
1: Farvel til Sara og Victor. Der var godt nok humør i vagonen der, skal jeg lige love for.
2: Ej, det er fantastisk. Vi elsker at lege verdens bedste lytteleg sammen med dig. Det kræver bare lige, at du leger med på 70 220 900. Kom med dit bud på dagens knæk og vind en popkop.
1: Der var den igen. Skønt at slå på tråden. Vi tager lige til kaffeslapperas
2: med
1: shubberne.
2: Med småkager.
1: Mens vi venter på dig.
3: Han passede på.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Der var sjuberne, Sørme. Familien kom til kaffe, og 8.38, du er ikke kommet til kaffe her, du er kommet til knækken sang, du. Og du skal være så velkommen til lige at lege med. Vi har sat en lille tidsramme på tiden, hvor du kan ringe ind lige om et øjeblik.
1: Ja, det skal vi nok vende tilbage til. Allerførst, så kan vi da lige opsummere budlisten indtil videre. Den består stadigvæk af to bud.
0: Ja.
1: Nemlig Peter Gabriel, Sledgehammer og David Bowie, Let's Dance.
0: Og der var knækket lige en gang mere der. Hvad siger du til det? Skønt dig at slå på tråden. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen. Snakker med Daniel.
0: Hej, Daniel.
2: Godmorgen.
0: Nå, hvordan går det så?
2: Det går godt.
0: Herligt. Du er kommet igennem.
2: Jeg er kommet igennem. Det er jo fantastisk.
1: Så langt, så godt.
2: Ja.
1: Så kan du huske, hvad det er for en sang, vi knækker i dag?
2: Jeg tænker, det er David Bowie med Let's Dance.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Ja, så jeg slutter mig lidt til de andre.
0: Ja, det var det må man godt, jo. Det er konkurrencen, hvor det er officielt tilladt et fedt spil, hvis det er det, man gør.
2: Ja. Ja.
1: Daniel, hvordan ser den her uge ellers ud for dig?
2: Åh, det er arbejde hele ugen.
1: Det lyder hårdt.
2: Ja, jeg går og bygger lidt hus i min fritid også, så det er... Ja.
1: Du holder aldrig fri.
2: Det holder ikke. Nej.
1: Hvad er det for et hus, du bygger?
2: Det er et hus helt på bunden af.
1: Ja.
0: Til dig og familien?
1: Mursten
2: ja,
1: og...
2: Ja, det er for at udvide til, at børnene kan få deres eget værelse.
1: Okay. Er det et stuehus, du bygger ved siden af jeres eksisterende, eller er det på en helt anden grund?
2: Det er en... man kan godt kalde det en tilbygning, men det er en tilbygning på 148 kvadratmeter.
0: Hold da kæft! Ja.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og hvor stort er det gamle hus?
2: Det er 100.
0: Det er overdømmet så stort?
2: Ja.
0: Hold da kæft!
1: Wow. Ja. Og der er ikke noget, der skal rives ned? Det skal bare bygges til?
2: Vi har faktisk lige reddet det gamle hus ned.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det var ikke rigtig værd at bygge videre på. Så.
1: Nej, okay. Så hvad bor I nu?
2: Jamen, så bor vi de 100 kvadratmeter.
1: Ja. Okay. Okay, og så en tilbygning inden længe.
2: Ja, halvandet år.
1: Okay. Man skal også være realistisk, Daniel.
0: Ja, ja.
1: Nå, jamen, så ønsker vi dig god arbejdslyst.
0: Ja, du går og glæder dig til, at der ikke er støv i leverpostejen længere.
2: Ja, det gør jeg.
0: Ja, og det er så stærkt. Hold nu op, mand. Det kræver noget tålmodighed, når vi lige styrker det der, ikke?
1: Halvandet år frem i tiden.
0: Og det... godt ægteskab.
1: Også det.
0: Hold nu kæft, mand.
1: Ja. Jo, men altså, tænk at have en mand gående derhjemme, der bare kan bygge et helt nyt hus til en.
0: Ja, det er sgu da fedt. Ja. Skal man sætte pris på, skal man.
1: Det skal man i hvert fald. Du kan få lov til at sætte lidt pris på en popkop, hvis du altså vinder den. Det kan du gøre inden for de næste 5 minutter, fordi det er slutspurtstid.
0: Jeps. Titel og kunstner på... Den der lille en på 70-220-900, som sagt, 5 minutter. Fra nu.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sådan

0: for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: din popkop. Lige om et øjeblik, hvis du har leget med i Knækken Sang her til morgen og har smidt et rigtigt bud.
1: Topstart på Pop FM.
0: Lad os se, hvordan det udarter sig nu.
2: Det kræver, at du har været indover på telefonen og enten sagt Peter Gabriel Sledgehammer eller David Bowie Let's Dance. For det er det eneste, der står på vores budliste nu om på onsdagens udgave af Knækken Sang.
0: Det er den der. Og kan det være det ene, eller kan det være det andet?
2: Hvem skal vi ringe til at sige tillykke?
0: Ja, vi må hellere lige trykke på en knap her, og så se, hvad der sker, når jeg gør sådan der. Hvor ringer telefonen henne nu? Det er meget spændende. Bliver den taget?
3: Hallo, det er Kenneth.
0: Hallo?
2: Hallo, hvem er det?
3: Det er Kenneth.
2: Hej, Kenneth.
0: Hey,
2: det er
0: Kenneth.
2: Topstart.
0: Ja, vi er lige her, du.
2: Ja, men altså, beklager, hvis du lige er midt i noget. Vi skal nok gøre det kort. Du havde så fint et bud på dagens knækker, at vi lige skal høre det en gang til.
3: Tak for det. Det var den nye bog med den spænd.
0: Og det holder du stadig fast i, eller hvad?
3: Det gør jeg i hvert fald.
0: Men altså...
2: Så kan vi jo bare sige tillykke. Du er onsdagens vinder af en popkop her i Knækken Sang i Topstart, Kenneth. Jamen prøv, det er os, der takker. Vi håber, at forbindelsen den holder, så vi lige kan få vristet en adresse ud af dig, så vi kan få skibet den der popkop hjem til dig.
0: Her kommer David Bowie i hvert fald med dagens knækker, og den hedder...

0: Let's Dance fra David Bowie.
1: Jamen, der var mange, der godt kunne høre, at det var der, vi havde lånt et meget, meget lille stykke af en sang i dag.
0: Men også lidt hældninger til andre ting. Herligt, og sådan skal det være i Knækkensang, og vi gør det igen i morgen lidt over 8. Der er der en ny omgang af verdens bedste lytteleg lignet op til dig. Vi har lignet en time mere programmet op.
1: Ja, vi skal både ud på Opstartstavn og en tur på Google, og så får du selvfølgelig også dagens V-artist. Så det er noget med at lytte rigtig godt efter.
0: Lige om et øjeblik, hold den her i Topstart på Pop FM.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja. Yeah.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja. Yeah.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja. Yeah.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja. Yeah.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: They Don't Care About Us, det var Michael, der sang. Hey, hey, det er Anna og Henrik, der snakker til dig her i radioen.
1: Ja, godmorgen, godmorgen. Vi skal have en times mere topstart, og vi glæder os allerede, fordi vi skal lave alle mulige sjove ting, og vi skal afsløre dagens Vi-artist for dig,
0: ja.
1: Så du kan vinde dig 2 par 2 billetter til årets Vi-festival.
0: Allerførst for lige efter nyheden, der skal vi en tur på opslagstavlen, og jeg kan sige dig, der er en, der har mistet et ret usædvanligt kæledyr. Så lad os lige kigge på det, når vi kommer til det. Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Så blev det tid til en omgang nyheder, og du får dem her leveret af Simon Rudigaard. De danske svineproducenter skal samles her til eftermiddag til et krisemøde i Horsens for at drøfte regeringens planer om en strammere dyrevelfærd. Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, han melder om et vildt frustreret bagland, hvor tilliden til politikerne lige nu er i bund, det skriver TV2. Mens erhvervet altså frygter for fremtiden, så mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde omvendt ikke, at de her stramninger bør overraske. Hun betoner, at landbruget jo altså har kendt til dagsordenen i årevis, men simpelthen ikke har leveret på dyrevelfærden. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres vidne bliver filmet, florerer flere steder på nettet. I nogle tilfælde der bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1.400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinder er blevet filmet på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet det kaldes creepshots. Det er ulovligt, og det kan også ifølge Red Barnets slette rådgivning faktisk skade den tillid, vi har til hinanden. Derfor så efterspørger både de og også digitalt ansvar nu flere tiltag for at stoppe udbredelsen af den her kriminalitet. For første gang i 2 måneder, der har iranske tankskibe med olie nu passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet, det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers. Den melder, at 3 skibe har fået lov til at sejle igennem, og det sker jo altså få dage inden USA og Iran på fredag forventes at tage hul på forhandlinger om en fredsaftale. Ifølge avisen Wall Street Journal, så vil USA som led i den her aftale tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. En ny afsløring i det amerikanske medie The Atlantic viser, at AI-udviklere systematisk omgår ophavsretten ved at downloade gigantiske musikdatasæt via ulovlige værktøjer på YouTube og på Spotify. En undersøgelse har fundet millioner af sange i åbne databaser, herunder hits fra Taylor Swift, The Beatles, Michael Jackson, som altså alle sammen bruges til at træne musikgeneratorer uden kunstnernes samtykke. Musikbranchen har nu reageret med en bølge af retssager mod de her tech-giganter for at beskytte musikernes levebrød mod piratkopiering.
4: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: De fleste steder skyde vejr, men i de østlige egne, der kan der godt lige komme en overgangs nogen sol her i løbet af formiddagen. I eftermiddag skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader. Klokken er 9:03, det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Bobby, han har tabt noget football fantasy league et eller andet. Og der er en straf.
0: Nå, hør mere lige om lidt.

0: med Walking on Broken Glass. Vi har ikke Annie, men Anna Kjærgaard siddende her i studiet. Du er Henrik her også. Og nu skal vi lige et smut ud af studiet.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Ud på den kæmpe store opslagstavle, der hænger derude, der er det ene og det andet, man lige kan forholde sig til.
2: Nogen har mistet et sjældent kæledyr.
0: Ja, et kæledyr, det er en kæleflue.
2: Skal vi høre lidt om det?
0: Det kan vi da godt. Den hedder Justin.
2: Nå.
0: Og den kommer, når man kalder.
2: Er den opkaldt efter Trudeau, eller Timberlake, eller Bieber, eller?
0: Det er bare sådan en, du ved, sådan en flyer, der er sat op. En flyer, okay. Som er sat op. Den hedder Justin. Den kommer, når man kalder. Den har brug for medicin, så man skal lige... man skal virkelig lige... Den kommer, som sagt, når man kalder. Han kunne godt finde på at reagere på en ham and cheese sandwich. Men der skal ikke mayo i, for han er veganer.
2: Okay. Justin. Hvorhen så. I verden er det, man kan støde på ham?
0: Jeg ved det ikke. Der er et udenlandstelefonnummer her, man kan ringe på. Ikke? Der er $15 i dosør, hvis man finder ham.
2: Okay. Ja.
0: Så er det ikke fjollet. Men,
2: der er penge at hente. Jamen, det er der faktisk også, hvis du er omkring Aarhus. 600 kroner. Det er Bobby, der skriver. Nu skal du høre, Bobby han har spillet noget fantasy football med nogle venner. Han har indgået et væddemål. Han har tabt.
0: Nå.
2: Og det, han så skal bruge hjælp til, det er en fotograf, som skal tage sjove billeder af mig uden særlig meget tøj på. Fordi jeg har tabt.
0: Ja.
2: Ja. Og det, så står det, der faktisk ikke særlig meget om det. Nå. Det skal foregå indendørs.
0: Okay.
2: Det kommer til at vare under 30 minutter, og så kan du også score dig 600 kroner. Jeg ved ikke, hvordan Bobby han ser ud.
0: Nej.
2: Og det sker det også fuldstændig lige meget, så længe du har et kamera og har lyst til at bruge maks 30 minutter sammen med ham.
0: Var det 600 kroner?
2: Ja.
0: Det kan være, når fotografen ser Bobby, at han vil have 1200.
2: Det skal jeg kunne sige. Han ligger inde på Handyhand, så du kan bare skrive til ham.
0: Okay.
2: Det er et træls vedmål at tabe. Altså.
0: Det er det sgu da. Det er da noget nøje.
2: Og hvem skal så bruge de der billeder? Altså, skal vennerne bare kigge på dem, eller skal de op og hænge i Aarhus Midtby?
0: Er det, er de lagt ud på nettet, eller hvad sker der?
2: Jeg ved ikke.
0: Det lyder
2: fortsættelse følger.
0: Ja.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Europe her i topstart. Der er selvfølgelig stadig noget tilbage af nedtællingen til, vi finder endnu en vinder af to partout-billetter til Vildfestivalen. Den fuldstændig udsolgte Vildfestival i næste måned.
1: Det betyder altså, at du skal få sendt en sms afsted, inden klokken bliver 14. Fordi på et eller andet tidspunkt på den anden side af klokken 2, så skal Lille Lars altså finde en vinder af de der to billetter. Vi vender lige tilbage til, hvordan du kan smide et lod i puljen. Men allerførst...
2: Hvad siger Google?
1: Det skal vi da finde ud af. Vi skal da finde svar på det.
0: Yeah.
1: Der er tre emner, personer, som er blevet søgt og klikket helt vildt meget på, siden vi stod her i går.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, og jeg er altså den, der skal prøve at grave mig ind om bag ved de her søgeemner, for lige at finde ud af, hvad der ligger bag. Og det kan du så også hjælpe til med, kære popper, og sidde og spekulere lidt på det, hvis ikke du har været ude og sondere det store internet.
1: Måske ligger det lige til højrebenet, måske er det rigtig svært i dag. Men lad os da bare starte med manden, alle googler lige nu, Messi.
0: Ja, okay.
1: En anden mand, vi googler.
0: Ja.
1: Jeremy Clarkson.
0: Nå.
1: Ham snakkede vi faktisk om lidt tidligere.
0: Ja, det gjorde vi faktisk. Ja. Men, Jeremy Clarkson.
1: Det handler om noget andet, kan jeg godt nu afgøre. Okay. Det handler ikke om kalvefødsler.
0: Nej, okay. Ja.
1: Kør der kvæl, kalver.
0: Nej.
1: Nej. Nå, Jeremy Clarkson, Messi, og så den sidste, det er Hedebølge.
0: Hedebølge?
1: Ja.
0: Okay. Yes. Godt.
1: Så skal du så fortælle, hvorfor at det er aktuelt lige nu, ikke?
0: Ja, ja. Og så kan jeg blive udsat for enten det ene eller det andet, sådan rent lydmæssigt, når vi kommer tilbage til det store spørgsmål. Hvad siger Google? Du spekulerer lige over Messi, Jeremy Clarkson og Hedebølge. Det gør jeg også. Så finder vi ud af, hvad der gemmer sig bag det om et øjeblik.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se

0: Regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987.
9: Og hvad med den her?
8: Dyk ned i musikken sammen med os.
10: Men natten den er blevet særlig flammer.
8: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: dejlige Alberte til dig. Her i Topstart er vi nået hen til at skulle vende tilbage til det store spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
0: Ja.
2: Jeg har lagt tre overskrifter ud, som vi har googlet rigtig meget på os danskere det seneste døgn. Det er altså ret aktuelt, og så skal du ligesom fortælle mig, hvad historien bag er. Hvorfor er det, at det er så aktuelt? Det er Messi, det er Jeremy Clarkson, og så er det Hedebølge.
0: Ja, Messi, det er jo lige til højre benet, som du selv sagde før. Ikke? Mm. Han er jo fuldstændig vanvittig, den mand.
2: Hvad så?
0: Argentina spillede mod Algeriet i går og vandt 3-0, og alle tre mål blev sat ind af Lionel Messi.
2: Korrekt. Det er første gang i hans karriere, at han laver hat-trick i FIFA World Cup. Bingo bango. Det er så selvfølgelig fuldstændig vildt og direkte til historiebøgerne. Også fordi manden ikke er 18 år længere.
0: Nej, det er jo ligesom det ikke. Og så er han i øvrigt den, der har scoret flest mål ved VM-slutrunden nu. 16 styks er han oppe på. Det er ret imponerende.
2: Tillykke og imponerende, at du også godt vidste det. Ved du så, hvorfor vi har søgt og klikket meget på tv-vært Jeremy Clarkson?
0: Nej, men han er jo en kontroversiel fætter, ikke? Og hvis han ragede jo fuldstændig uklar med BBC i de gode gamle dage med Top Gear og så videre, og tog sine to kumpaner med ud og lavede på Prime, så lavede de Grand Tour i stedet for. Men kunne det være noget med, at han har fået det vildeste million tilbud fra BBC om at komme tilbage?
2: Ikke hvad jeg har hørt om.
0: Nej, det er ikke
2: sagt,
0: okay.
2: Det er noget, der foregår i skuffen. Nej, det er faktisk noget ganske alvorligt og meget trist.
0: Nej.
2: Han har jo det her tv-program, der hedder Clarksons Farm.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Den nye sæson, den er i fuld gang, og der lander nye afsnit. Der er faktisk landet et afsnit i dag,
0: ja.
2: Hvor i han fortæller, at han har fået konstateret kræft.
0: Nej.
2: Ja.
0: Ikke
2: det er en aggressiv form for kræft, men i et tidligt stadie.
0: Nå, okay.
2: Ja, han er 66 år, og han driver noget landbrug.
0: Ja,
2: han har købt en hel masse jord, og det kan man følge med i inde på Prime også. Men det er simpelthen fordi, han har fået kræft, at vi har været inde og klikke på ham.
0: Det var synd for Jeremy
2: Clarkson. Han har selv lige advaret lidt om, at det kan være et hårdt afsnit at se, det der kommer ud i dag, hvis man... Så ved man lige det, ikke?
0: Okay,
2: hvis
0: tak.
2: Man er sådan lidt sygdomsforskrækket. Vild melding.
0: Ja. Det synes jeg da nok lige.
2: Hedebølge. Det er også en vild melding.
0: Ja, det synes jeg nok lige. Jeg kan ikke få øje på den. Altså, jeg kan se, at der kommer et par dage, hvor vi måske kan snige den op på en 30 stykker. Eller i hvert fald en dag på lørdag.
2: Mm-hmm.
0: Men så går det sgu da også ned ad bakke igen. Altså, hedebølge er det ikke, når der er tre dage, hvor temperaturen er over 25 grader?
2: Det ved jeg faktisk ikke, men det kan sagtens være.
0: Ja.
2: Men det forventer man faktisk også kommer til at ske.
0: Nå.
2: Fredag, 25 grader. Lørdag, 28 grader.
0: Ja.
2: Måske fortsætter det søndag og mandag, også med 25 grader.
0: Nå, okay.
2: Ja, det er der, vi er indtil videre. Den helt voldsomme hedebølge af slagsen, den kan man til gengæld forvente i Frankrig, Schweiz og Spanien. De bliver ramt af temperaturer over 40 grader. Undskyld, og det kan få konsekvenser for landbruget.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Men jeg har det lidt ligesom dig. Jeg synes ikke, at vi er blevet reddet af smask. Hammerne ramt af varmen endnu.
0: Næ, jeg har lige været ude og trække lidt frisk luft. Det står sådan en lille en, og jeg synes, det var skide koldt.
2: Nå, men det er altså noget, danskerne de glæder sig til.
0: Ja.
2: At få en lille smule varme i kroppen. Og lad os da satse på, at der bliver fuld sol i Odsherred 8. til 11. juli, fordi der er der V-festival, og vi har to partout-billetter på højkant.
0: Ja, og hvordan du får nallerne i dem, det kan du høre lige efter Hugh Lewis and the News.

0: Så klokken 9.33, du.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Ja, kom du bare, fordi det er jo ikke kun os, der skal afsted på årets totalt udsolgte Vi Festival. Du skal selvfølgelig med, og du må tage hvem end du har lyst til med under armen. Du har mulighed for at vinde 2 par tubilletter til Vi Festival. Du skal bare smide et lod i puljen, og du har bare brug for én ting, faktisk, for at få smidt det lod i puljen lige nu. Din telefon og dine ører.
0: Ja, hør rigtig godt efter, du.
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: Field og Saturday Night her i Topstart.
1: Vi gør klar til en topsamling, der spoler sig tiden tilbage til Annas algoritme. Du kan høre, hvad det handlede om. Det var lidt ulovligt.
0: Ja, det er lige om lidt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i kasse. Casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens tur på turbilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender.

0: F.R. David gav os words, og vi siger næsten tak for i dag nu. Hvis jeg kan få den her til at køre.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Så fik vi sagt, at vi har fået nye touchskærme her,
0: ja,
2: i studiet.
0: Og
2: de fungerer, som du kan høre. Ja. Glimrende.
0: De vil røre os hårdt ved
2: det. Lige efter bogen. Ja, vi skal ud af studiet inden længe, men vi siger altså ikke lige farvel og tak for i dag, uden at have givet dig et genhør med noget, der skete, da klokken der var 7:10 i morges.
0: Prøv at høre rigtig godt efter, du kommer lige her.
1: Annas algoritme.
2: Der er en trend på TikTok og Instagram i øjeblikket, der hedder Describe your job, but make it sound illegal. Altså beskriv dit job, men du skal få det til at lyde ulovligt. Og så skal folk gætte, hvad det er, du arbejder med.
0: Okay.
2: Det er ret grineren. Mm. Det er for eksempel sådan, nu kan jeg lige teste den lidt af på dig, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kører langsomt igennem villakvarterer, jeg stopper foran tilfældige huse. Hvem er det?
0: Det er en pakkebud.
2: Ja. Postmand. Jeg lever af at sælge stoffer.
0: Så arbejder man inde i Stof 2000 på Vesterbrogade.
2: Ja, farmaceut.
0: Ja.
2: Jeg laver eksperimenter med børn.
0: Gymnastiklærer.
2: Fysiklærer.
0: Fysiklærer. Nå,
2: jeg kigger på børn på legepladsen. Nogle gange lokker jeg dem alle sammen ind i en bus og tager dem langt ud i skoven.
0: Jamen, det er vel en fritidspædagog eller sådan noget?
2: Ja, sådan noget pædagogisk i skovbørn. Jeg får faktisk smidt tøjet, så jeg kan stikke nåle i dem.
0: Det er en læge.
2: Ja, akupunktør.
0: Nå, akupunktør, ja. Okay.
2: Jeg får penge for at gemme folk under jorden.
0: Jamen, det er jo en grave.
2: Ja, nemlig rigtigt. Ja, jeg synes, det er super grinerende. Ja, jeg elsker det her. Også fordi nogle gange, så kan det simpelthen bare, selv det mest simple job, lyde så sketchy. Og så skummelt, ikke også? Og derfor så tænkte jeg, at vi kunne prøve den af på det, vi laver.
0: Ja.
2: Altså morgenradioværter.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om du har en idé, eller så har jeg
0: en.
2: Du kan prøve at høre det her forslag. Jeg prøver at manipulere med menneskers psykologiske tilstand meget tidligere om morgenen via usynlige elektromagnetiske bølger. Lyder det ikke creepy?
0: Jo!
2: Så der skal nogen spørge, hvad du laver. Når hvad arbejder du så med så dagligt? Så siger du, jeg manipulerer med menneskers psykologiske tilstand. Jeg gør det meget, meget tidligt på dagen.
0: Ja.
2: Og det er via sådan nogle elektromagnetiske bølger, som er helt usynlige. Folk kan ikke se det, de bliver ramt af det.
0: Hvor er det fedt, mand. Lars J., han vil prøve at manipulere med dig lige her på den anden side af klokken 10.
2: Og så gør vi det igen i morgen fra klokken 6. Vi glæder os allerede. Tak fordi du var her.
0: Ha' en dej.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Vi lige godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har stævnet den danske stat og kræver nu erstatning. De mener, at bortadoptionerne er sket på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder er blevet krænket, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og dermed kan behandles i landsretten. Staten herhjemme afviste ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik så gruppen efterfølgende til at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge avisen at kommentere sagen. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet er steget markant. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet selv har flere fået øjnene op for dem på grund af en ændret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser nye frivillige velkommen og håber, at endnu flere tilslutter sig. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ifølge 3F's chefanalytiker påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat vores ledighed. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav. Det påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forventer desuden også, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Vores badevand klarer sig godt i international sammenhæng. Faktisk indtager vi herhjemme en 6. plads på en liste over europæiske landes badevandskvalitet ved kysterne. Det viser nye tal fra det europæiske miljøagentur, skriver TV2. 92,2% af de målte steder herhjemme har fremragende vandkvalitet, fremgår det af tallene. Kypern indtager førstepladsen, mens blandt andre Estland og Albanien er i bund.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang mellem sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Og så blev vi også opdateret, og tak til Anna og Henrik for en omgang topstarts. Nu er det min tur til at diske op med masser af skønne sange. Culture Club her lige med et øjeblik. Allerførst er det her Savage Garden og To The Moon.

God onsdag formiddag. Du er på Pop FM. Vi er stationen, der giver dig godt humør. Musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og også billetter til årets Vi Festival. Hvad siger du til at vinde et par stykker? Det kan du rent faktisk gøre. Så bare hold ørerne her på stationen. Jeg skal nok give dig dagens Vi Artist. Og når du sådan ligesom har afkodet, hvem i alverden det er ude fra en klip, jeg spiller senere, så har du altså mulighed for at kapre billetter til festivalen, ikke? Så bare hold radioen gående lige her hos mig, hvor jeg nu er klar med Culture Club og Do You Really Want to Hurt Me?

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

glad sang, den her, ikke? Det var Big Mountain og Baby, I Love Your Way lige her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu en tur tilbage til 89 sammen med Roy Orbison.

0: Breakfast af Tiffany's sang Deep Blue Something lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag formiddag, Lars, i studiet, og også med din chance for vinter afsted til årets V-festival. Du skal bare spotte, hvilken artist slash gruppe, der er dagens V-artist. Så gør dig klar til at sende os det rigtige svar i en sms, så lyt lige med her, ikke?
1: Hvem er den her V-artist?
2: Det er den dejligste morgen i 100 år.
0: Åh, her, det er en af de svære dage, hva'? Eller hvad? Frem med din mobiltelefon. Og så giv os det rigtige svar.
1: Dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi festival med

0: nummer her med Madonna. Det var Like a Prayer på Pop FM. Lars er i studiet. Håber, du har det godt. Så hvis du holder radioen her hos mig, så det skal jeg op med fantastiske sange. Vi skal høre She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannonballs en længe. Og også Sko og Torp med On a Long Lonely Nights om et øjeblik her på Pop FM.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: nu. Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987.
13: Og hvad med den her?
12: Sæt ned i musikken sammen med os.
14: Men natten den er dyb. Særlig flammer.
12: Lyt med lørdag
15: fra 12 til 15,
12: når vi giver dig de 40 bedste
15: hits fra 1987.
12: Det her er Pop FM.

Tove og On a Long Lonely Nights fik du lige her på Pop FM. Vi er stationen, der giver dig godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu sammen med The Fine Young Cannibals. Kan du huske den her fra slut 80'erne? She Drives Me Crazy er lige nu i luften her på Pop FM.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
9: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på
10: pluskort.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten.
12: Erhverv.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Der er plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Jeg må indrømme,
26: jeg går efter udseendet.
27: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
28: Og en, der kan rumme min bagage.
29: Har du prøvet Matchmaker?
30: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
31: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
32: Kom med Pop FM til Vifest.
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: God formiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres vidne bliver filmet i offentligheden, florerer mange steder på nettet. I nogle tilfælde bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinder i smug filmes på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet er ulovligt og kan ifølge Red Barnets slette rådgivning skade den tillid, vi har til hinanden. Derfor efterspørger både de og digitalt ansvar flere tiltag for at stoppe udbredelsen af kriminaliteten. Fra efteråret skal unge med let til moderat angst eller depression hurtigere have adgang til behandling i Region Øst Danmark. Et nyt regionalt tilbud betyder, at unge i alderen 18-24 kan starte i behandling senest 30 dage efter henvisning fra egen læge. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Tilbuddet kommer som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandlingen fra praktiserende psykologer til regionerne. Behandlingen vil blandt andet kunne foregå digitalt, i grupper eller som individuelle forløb. Norges kronprinsesse Mette-Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rigshospitalet i Oslo, og ifølge hospitalets afdelingsleder for lunge- og hjertekirurgi har transplantationen indtil videre været vellykket. Kronprinsessen skal dog være indlagt i nogle uger efter operationen. Det er fast rutine for at justere medicinen, håndtere eventuelle komplikationer og gennemføre genoptræning, siger afdelingslederen. Kronprins Håkon vil tilpasse sit officielle program de kommende uger for at være sammen med sin hustru, oplyser det norske kongehus. En europæisk hedebølge er nu for alvor ved at sætte kurs mod Danmark. Foreløbig er det den sydvestlige del af Europa, som i dag har udsigt til udbredt 30-35 graders varme. Flere steder bliver det også mere end 35 grader, skriver TV2 Vejret. I løbet af de næste dage bevæger den varme luftmasse sig så op over Europa. Den vil i løbet af weekenden ramme os herhjemme med op mod 30 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Rigtig god formiddag, det er kaptajn Johansson her, klar til endnu en time med masser af fantastiske sange. Sort sol er klar om lidt. Her allerførst, Cindy Lauper, nok hendes allerstørste, nemlig Girls Just Wanna Have Fun.

God energi til en onsdag formiddag i Danmark. Det var Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun lige her på Pop FM. Og det er her hos os, du kan vinde dig afsted til årets Vi-festival med to billetter på lommen. Yes, det kræver egentlig bare, at du har styr på dagens Vi-artist. Jeg har allerede en gang spillet i klip, og jeg gør det igen her inden klokken den bliver 12. Så der er altså håb forud, hvis ikke du var med på den allerførste runde. Ikke? Så snart du har styr på dagens Vi-artist, så sender du en sms afsted med selvfølgelig dit bud på det rigtige svar. Og så er det ellers bare om at krydse fingre, for hvis det er dig, lille Lars, I var fat i eftermiddag, så er der altså to billetter hjemme til årets Vi-festival, hvor der kommer en lang række forrygende navne, ikke? Som ikke er meget held og lykke. Michael Sambello spiller jeg for dig her lige med et øjeblik med Maniac. Men først her er det Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Well.

0: Klassiker her fra Michael Ciambello. Det var Maniac på Pop FM. Rigtig god onsdag formiddag, Lars, i studiet. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med radio og efterår.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: billet nu via LiveNation.dk. Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
2: Færdig!
1: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
4: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
5: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
4: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
5: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?

gerne vil sikre dig billetter til årets Vinfestival, så hold radioen her hos mig. Det er inden for, skal vi aftale de næste 10 minutter, at jeg spiller dagens klip, der kan give dig et lille hint om, hvem der er dagens Vinfestival. Og altså også det, du skal svare i en sms, hvis du gerne vil vinde 2 billetter til årets Vinfestival. Så hold i radioen her hos mig. Lige nu her, der er jeg klar med Kylie Minogue og The Locomotion.

0: Så er det nu, venner. Det er nu, jeg giver dig et lille hint om, hvem der er dagens viatist. Og altså også nu, du kan blive hjulpet godt på vej til at vinde billetter hos Lille Lars i eftermiddag. Jeg sørger for lidt med her.
1: Hvem er den her viatist?
2: Det er den dejligste morgen i 100 år.
0: Ja, hvis du har en idé om det, så er det frem med mobilen og giv mig det rigtige svar, ikke?
1: Skriv vi dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: Kæmpe nummer her fra The Bangles. Eternal Flame. På Pop FM til din onsdag formiddag. Lars her i studiet. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med YouTube. Og I still haven't found what I'm looking for.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jeg ved det godt, der er mange, der utrolig gerne vil have fingre i billetter til årets Vig Festival, og heldigvis så fortsætter vi jo altså med at dele ud af billetter. Ja, i eftermiddag hos Lille Lars, at du kan blive den heldige vinder, men jeg ved, at Freja, hun er klar med en lille snas, en lille hint til dig om, hvilken artist der er dagens Vig Festival artist. Som du altså skal give os det rigtige svar på for at blive en vinder, ikke? Så hold radioen her på Pop FM, hvor du er klar med mere, og it's all about the money.

0: Rufus og Chaka Khan sang Ain't Nobody her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, tjekker os ud for nu. Sød Freja, hun er klar i radioen her efter trøjnyhederne. Og så er jeg tilbage naturligvis i morgen, når klokken den er 10. Så have en fortsat god dag.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker. Og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende!
26: Jeg har plastikfinger!
23: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
1: Men natten den er dyb, særlig flammer.

0: Så skal vi have os et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakeri. Der er igen i dag godt nyt til bilisterne. Prisen på både diesel og benzin falder, og dieselprisen kommer for første gang i flere måneder under 15 kroner literen. Helt præcis lander den på 14,99 kroner, skriver BT. Ifølge FDM hænger faldet sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt åbnes nu på fredag. Det er med til at dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Verdens olielager er dog stadig ikke fyldt op, og derfor forventes det også, at der vil være et efterslæb efter konflikten. Fra 1. juli træder en ny EU-told i kraft, der betyder, at alle pakker, der sendes fra landet uden for EU, bliver pålagt en told på minimum 3 euro, svarende til 22 kroner. Tidligere har varer været fritaget for told, hvis de ikke oversteg 150 euro eller 1150 kroner. Men snart skal du altså betale 22 kroner i told per varepost. En varepost er alle varetyper med den samme varekode. Køber du 3 t-shirts af bomuld, udgør de 1 varepost. Køber du til gengæld en t-shirt af bomuld og et par jeans af denim, så indeholder din pakke 2 vareposter. Og dermed skal du altså betale tolden på 22 kroner for begge varer, forklarer Toldstyrelsen. Flere organisationer i Norge slår nu alarm over gravide kvinders snusforbrug, det skriver Norsk TV2 ifølge BT. Ifølge den norske jordmorforening oplever flere jordmødre nyfødte babyer med nikotinabstinenser. At tage snus under en graviditet øger risikoen for dødfødsel, at babyen fødes med lav vægt eller med nikotinafhængighed og abstinenser. Sidstnævnte viser sig oftest i form af uro og meget gråd. 22% af norske kvinder mellem 25 og 34 år angiver, at de tager snus dagligt. Fremover kommer DSB's hittegodskontor til at befinde sig i Høje Taastrup. DSB har nemlig besluttet at finde større lokaler til kontoret, der hidtil har befundet sig på Københavns Hovedbanegård. Det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor åbnede i går og skal håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagerer glemmer hvert år.
1: Vejret på Pop FM.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: så svinger Peter A.G. Nielsen sammen på, hvor end jeg går hen.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og du er kommet herhen i hjørnet, hvor der ikke bare bliver lagt op til en solid eftermiddag, men også bliver sørget for, at du lige kan få noget ind, sådan rent lydmæssigt, mens du selv sørger for ja, hele frokostarrangementet. Det kan være, det er dagens buffet nede fra kantinen. Det kan være, det er den samme klappet lige, du lige har gemt den ekstra af til at nyde her, når klokken den runder 12, fordi frokost og træen lige skal have lidt ekstra flair. Du er i hvert fald hjertelig velkommen. Mit navn er Freja. Du fik nummer 3 på listen. Vi går sporstrængs videre til nummer 2, Eric Carmen og Hungry Eye.
1: Pop FM frokost top 3, nummer

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Stationer, og her til sidst Robbie Williams med Angels. Håber du bliver med, håber du er klar til vippedagens eftermiddag. Det er jo, vi er faktisk vippet to gange nu. Og her tænker vi vipper hen mod Bryan Adams og Run To You lige om lidt.
2: Pop FM, frokost top 3.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

Der var Bryan Adams på FM til din onsdag. Og med det så håber jeg, du har en dejlig eftermiddag. Jeg fik lige Run to You med på vejen. Mit navn, det er Freja. Og i øvrigt også tak til dig, der lytter med på vores app. Rayo, R-A-Y-O. Det er en fornøjelse at have dig med på holdet, hvis du ikke har fået den downloadet. Nu synes jeg bare, du skal gøre det. Og så er det jo også så smart, at navnet Rayo også er vores hjemmesidenavn nu. Så det er også der, hvor du kan finde informationer om Pop FM. Og ikke mindst om vores konkurrencer. For eksempel den, vi har kørende lige nu, hvor du kan vinde 2 billetter til Vi Festivaler. Jeg kan da godt afsløre, at der ikke går mange minutter, før jeg spiller dagens artist for dig. Det er jo sådan, du skal gætte, hvilken artist det er, og så er der ellers 2 billetter på højkant, hvor Lille Lars ringer til dig. Lyt med, efter du har hørt Freed from Desire. Nu er det først Opus. Life is life. God onsdag.

0: Ludwig Fried from Desire på Pop FM. Er du klar til at gætte med? Hold tungen lige i munden, hold øren lige på siden af hovedet og lyt godt efter her.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og det mener vi faktisk ret bogstaveligt. Vi kommer nemlig også selv til at være med på Vi. Anna og Henrik skal sende på pladsen. Og jeg har faktisk også fået lov til at snige mig med lige sådan, til at holde lidt øje. Lige tulle lidt rundt. Du er meget, meget velkommen til. Hvis du skal på Vi Festival, kom forbi og sig hej. Og hvis du ikke har fået billetter endnu, så er det altså nu, du skal spise ører, fordi der er 2 billetter på højkant i dag, men også i morgen, også i overmorgen. Du skal lige være klar til dog at gætte dagens Vi-artist. Der spiller en lang række af dejlige kunstnere, og hvis du kan gætte, hvem jeg skal til at spille lige nu, så kan du altså vente med. Du skal bare være klar med en sms. Den skal sendes til 12.20. Der skal stå Vi først, så dit gæt på artisten, kunstneren, bandet, og så dit navn bagefter. Det koster 2 kroner at sende afsted. Det er Lille Lars, der trækker en vinder ud, ringer op, så husk også lige at have telefonen ved hånden her i eftermiddag, hvis det nu er. Det vil være så ærgerligt at gå glip af, ellers er jeg nødt til at ringe videre. Og skulle det nu ikke være din heldige dag i dag, så er der igen i dag en morgen. Men nu synes jeg ikke, vi skal snakke mere om det. Jeg synes bare, du skal lytte. Vil du godt med her? Hvem kan det her være?
1: Hvem er den her Vi-artist?

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: Du fik China in your hands. Her på Pop FM Backstreet Boys har jeg med til dig lige om et øjeblik. Og så har jeg også noget meget, meget alvorligt, vi lige skal have på det rene. Der er en hedebølge på vej mod os. Vi skal forberede os. Vi skal preppe. Og det skal vi gøre sammen, efter du har hørt I Want It That Way. Det er meget, meget vigtigt, det jeg har at sige til dig.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
6: mind. Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

I Want It That Way, selvfølgelig fra Backstreet Boys på Pop FM. Og hvis du vil på nogen måde have chancen for at køle dig selv ned med den hedebølge, som vi banker under bordet tre gange, måske får her i løbet af weekenden, så har jeg altså den opfordring, som jeg også prøver at huske mig selv på hvert evig eneste år. Husk at lægge is i fryseren. Husk at tjekke, om din ventilator fungerer. Det er især de der skubber op is, der skal i fryseren nu her, så de er klar lige så snart temperaturen stiger. Men også alle de der praktiske ting. Har du en vifte? Har du isterninger? Er der klar til at svede? Har du fået købt solcreme? Alle de der ting. Der er noget særligt sommerprep, som jeg sikkert får tjekket nu, men som jeg håber, at du er med på. Jeg skal i hvert fald lige have tjekket alle detaljer, og ikke mindst, pak is i fryseren.

0: To Be With You var det fra Mr. Big på Pop FM. Bliv hængende til Irene Cara. Hun er klar med Flashdance, inden du skal have et nyhedsoverblik. Der venter også lige en vejrudsigt på dig, og så lyttes vi to ved på den anden side af klokken 1.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
0: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
7: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
8: Du skal knække en sang ud fra meget lidt 18.
7: Og så skal du genkende dagens V-artist.
8: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?

0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakari. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, oplyser partiet. Fremgangen kommer efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Tankskibe med iransk olie har for første gang i 2 måneder passeret en amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden tankertrackers.com, som overvåger olietransport og olielager, skriver AFP. Det sker 2 dage inden USA og Iran forventes at formalisere deres fredsaftale i Schweiz. Ifølge Wall Street Journal vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. Udsigten til en genåbning af strædet fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. Og i dag er prisen på både diesel og benzin også faldet. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Indtil videre har operationen været vellykket, fortæller afdelingslederen for lunge- og hjertekirurgi på Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal nu være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru, lyder det. København skal generobre titlen som verdens bedste cykelby. Det mener flere politikere på hovedstadens rådhus. Derfor vil de i aften, når Københavns borgerrepræsentation skal samles, starte debatten om, hvordan det skal ske. Det skriver TV2 Kosmopol. Der er nemlig plads til forbedring, og den skal medregnes i udviklingen af fremtidens cykelinfrastruktur. Det skriver SF's politiske ordfører Rasmus Steenberger i en pressemeddelelse.
1: Været på Pop FM.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Freddie Mercury og Living on My Own. Velkommen til Pop FM, hvis du lige har fået tæt for din radio. Jeg kan love dig for, at der er gode ting i vente. Der er masser af dejlig musik til dig. Mit navn er Freja, jeg sidder til klokken. Den bliver 14. Lille Lars sovetager på den anden side dag. Og på vej derhen, der skal vi da have lidt Genesis Invisible Touch. Prince and the Revolution er klar med Kiss nu her, og så er der også en vild artist, som kigger frem på et eller andet tidspunkt, som du kan gætte med på at vinde to par tykbilletter på. En forrygende time er i gang. Dejligt at have dig med.

0: lægger det hele med Invisible Touch lige her på Pop FM. Jeg sørger for, at du kan svinge hofterne med Bailamos om et øjeblik fra Enrique Iglesias. Og så har jeg også fundet en sang frem for at hylde den redningsaktion, den heltedåd, som jeg var både vidne til og en del af i går. Meget, meget vigtigt lige at få hyldet det samarbejde, vi fik bygget op. Det gør jeg, mens du hører Bonnie Tyler. Men det er først lidt senere, at du får Holding Out for a Hero. På vej derhen er der også Moon Jam, igen Mild og Vand, Michael Jackson. Jamen altså, bliv endelig hængende her, der er masser af god musik.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik,

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
9: Men natten den er dybt særlig.
8: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987.

så været en del af en større redningsaktion. Meget, meget vigtigt. Meget, meget intenst i de 40 sekunder, det varede. Det er stadig en historie, som jeg virkelig gerne vil understrege med den rigtige musik, og det bliver altså med Bonnie Tyler om lidt. På vej derhen er det Moon Jam først. Gennem ild og vand skal vi et besøg hen til, og så er der selvfølgelig også Michael Jackson til det med Black or White lige bagefter.

Der var Michael Jackson, Black or White, var det på Pop FM. Mit navn er Freja. I går var jeg en del af en redningsoperation, som jeg faktisk nærmest føler burde være lokalavisen værdig. Jeg er en lille smule skuffet over, at der ikke er 7 journalister, der har ringet allerede. Det drejer sig om et moment på vej hjem fra arbejde. Jeg er på cykel, ser pludselig en bold komme flyvende forbi mig, ud på kørebanen, hen over fodgængerfeltet, og lige hen til en mand, der så står på det her lille helle midt i fodgængeren. Jeg stopper op. Jeg ser til venstre, der står manden. Jeg ser til højre, der står 2 drenge i børnehavestørrelse, og kigger altså på den her bold, der på en eller anden måde har fået forvildet sig hen over plankeværket og i fri flugt ud mod bilerne, der kommer. Og der sker bare det magiske, at den her mand og jeg, vi får øjenkontakt. Vi laver sådan en login-ting. Det kunne være VM-værdigt, det her, altså i form af koordination. Han får sparket bolden over til mig, uden at den ryger ind under en bil. Jeg kan selvfølgelig ikke noget som helst med bolde. Jeg har elendigt boldeøje, men får den alligevel grebet på en eller anden måde og får vippet bolden tilbage hen over plankeværket. Alle er glade. Publikum kom op. Der var ikke noget publikum. Manden er allerede på lang vej væk, og de her drenge, de griner og er på vej ind i børnehaven. Jeg føler, at jeg har været med i noget stort, og til det så passer den her fra Bonnie Tyler jo sublimt til lige at fejre mig selv.

0: Holding Out for Hero. Ingen ringer end Bonnie Tyler, der lige kigget forbi her på Pop FM. Om lidt, så er det New Radicals tur til at tage over. Og så har jeg altså også dagens vi-artist med. Det, der kan give dig chancen for at vinde to par tubilletter, hvor du bliver, hvis du kan gætte, hvem det er, jeg spiller. Det er altså lige efter You Get What You Give.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Kom med Pop FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to par tubilletter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vig, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vig Festival med Pop FM.

0: Jamen, you get what you give. Jeg håber, du er klar til at give mig dine uddelte opmærksomhed, hvis du vel og mærke er interesseret i at komme med på den udsolgte Vi-festival.
1: Kom med Pop FM til Vi-festival.
0: Og lige den del af det er jo faktisk rigtigt. Kom med os. Vi kommer også til at sidde derude. Anna og Henrik kommer til at være i en vogn, og jeg har faktisk også fået lov til lige at smutte med. Tuller lidt rundt. Glæder mig til at hilse på dig. Hvis du vel og mærke kommer forbi, og før du kan gøre det, jamen, så skal du lige have fat i nogle billetter. Har du ikke det endnu, så er det nu, der er chance for at vinde to styks partout-billetter. Du skal bare lige gætte, hvilken Vi-artist, jeg har med. Ja, det er hintet. Det er en artist, der spiller på Vi-festival. Så langt kan vi godt gå. Men det er altså dig, der lige skal sørge for at gætte rigtigt. Du skal sende det i en sms til 1220. Du skal starte med at skrive VIG. Så dit gæt og et mellemrum til så dit navn. Det koster 2 kr. At sende den afsted. Det er Lille Lars, der trækker lod, ringer op i eftermiddag. Og der er også lige en chance igen i morgen og i overmorgen. Jeg håber, at jeg får lov til at se dig. Jamen, nu bliver vi nødt til at gå til det. Er du klar til at gætte med?
1: Hvem er den her Vi-artist?

dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: Bag dukkede ruder. TV2 var med her på Pop FM, og dejligt, at du også er. Det bliver endelig hængende. Rock Casino kommer forbi med Elsk mig i nat, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og så står Lille Lars klar på den anden side klokken 2, blandt andet med billetter til Vi Festival. Så husk at have telefonen klar, hvis du har deltaget. Ellers så spiller han nok også lige klippet med dagens Vi artist for dig en enkelt gang mere.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv. Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
19: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Dieselprisen når for første gang i flere måneder under 15 kroner per liter i dag. Helt præcis lander den på 14,99 kroner, skriver BT, der også oplyser, at benzinprisen ligeledes falder. Ifølge FDM hænger det sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt genåbnes på fredag. Det er nemlig med til at dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Der er massiv medlemsfremgang i Dansk Folkeparti. På et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, det oplyser partiet. Fremgangen kommer efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Og apropos tilstrømning af nye medlemmer, så vil flere og flere af os være en del af hjemmeværnet. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet håber på, at endnu flere vil tilslutte sig.
1: Været på Pop-FM.
2: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag lidt skyer med regn vestfra. Temperaturer lige nu mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop-FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Burde man tvinge landsholdets spillere hjem fra deres ferie for at sidde sammen i et meget lille rum og se Sverige og Norges kampe, eller ender det for Menneskerettighedsdomstolen i Haag? Ja, det er jo bare en tanke. Og velkommen til onsdagens program.

0: Dee Winwoods og Higher Love.
1: Hej, hej.
0: Og velkommen til dagens program. Tak fordi du lytter med. Jeg skal gøre dig selskab frem til klokken 18, helt som vi plejer. Var Culture Beat om et øjeblik med Mr. Vane. I aftes konfererede jeg med et hotel i Osaka, Japan, forud for min sommerferie. Det svarer til, at den var 4 om morgenen hos dem, på grund af den store tidsforskel. 5 minutter efter svarede de. Det er så et hotel, der er jo folk på arbejde, men det er nok ikke normal praksis. Det er ikke det, man møder, at der bliver svaret på det tidspunkt af døgnet for dem. Men det gjorde der. Det var så desværre ikke noget, der kunne lade sig gøre. Det er imod reglerne, om jeg så må sige, uden at vi behøver at gå i så mange detaljer. Men det, jeg bemærker, det er det hurtige svar midt om natten på deres vedkommende, og at de så dybt undskylder, at det altså ikke kan hænge sammen på grund af deres regler, men de håber og rækker ud til, at vi måske kan finde en anden løsning. Det synes jeg er imponerende. Jeg har ikke været i landet før, men jeg har da store forventninger til både den service, yder, og også den imødekommenhed og ydmyghed, der er. Og det minder mig faktisk om mine ungdomsår, hvor jeg arbejdede som lagerdreng hos Panasonic, der også er japansk. Og der var også to chefer, det var her i Danmark, Lundtofte, som var fra Japan. Og selvom jeg bogstaveligt talt var den, der fejede gulvet på lageret, så viste de alligevel stor respekt, når de kom ned for lige at se, hvad vi gik og lavede dernede. Jeg vil godt lære lidt af nogle af os, selvom vi godt kan være pæne og ordentlige her i Danmark. Men alligevel, det var sådan lige til at tage den til det næste skridt. God oplevelse. Om lidt så skal det handle om, at vi sådan rent vejrmæssigt her i landet, ikke at det breaking news, er det falske sted, som Morten Jensen ville have sagt, at jeg forklarer nærmere efter Culture Beats.

0: Culture Beat. Og Mr. Valen, om lidt, så er der Fergal Sharkey med A Good Heart.
1: Det er det falske sted.
0: Præcis, det er det nemlig. Det er der, hvor du og jeg er. Det falske sted. I forhold til vejrforholdene i hvert fald, det er jo selvfølgelig ikke nogen ny information. Sådan er det jo at bo heroppe i Norden. Mens de jo på den anden side af verden har El Niño. Vejrfænomenet, der jo så gør det lidt vel varmt for nogen, og i år lidt vildere, fordi det er super El Niño. Og så kan vi gå herhjemme med vores lille striktøj på midt i juni måned og tænke, kunne vi ikke bare få lidt El Niño? I stedet for, der får vi en, der hedder Dave, som primært vælter trampoliner og festivalhegn. Ja.
1: Det er det falske sted.
0: Det er præcis, hvad det er.

0: og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. A Good Heart.
1: Pop FM.
0: På Pop FM's Facebook, der skriver vi, nævne Danmarks bedste arbejdsplads og fortæl os, hvorfor den er det. Det er der mange, der har gjort, blandt andre Pia. F. Jensen er i Bauhaus Service Center i Tilst uden for Aarhus. Arbejder i kantinen, skriver Pia, og vores gæster er så søde og roser vores mad og kommer med forslag, når vi selv er kørt i stå. Det er god service fra den anden side.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Køb din billet nu via LiveNation.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
6: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytterevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
7: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
6: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
7: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?

0: Der er snart masser af guitar på, når Copenhagen åbner portene om præcis en uge. Aerosmith har så ikke været der, men så kommer der en del andre af de store veteran- og rockorkestre. Også Iron Maiden er hovednavn i år. Vi fik Crying her på Pop FM. Står jeg og kigger rundt. Det er stadig lidt nyt studiet her, og tingene står lidt anderledes, end de plejer. Jeg synes, det står sådan en flakke rundt. Jeg tænker, hvor er den? Den er der!
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Ja, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Heidi.
0: Hej Heidi, og velkommen ombord.
2: Tak.
0: Så er vi midt i ugen, og lige straks starter weekend igen, og det bliver heldigvis varmt. Det bliver dejligt.
2: Det er så dejligt.
0: Har du fundet soppebassinet frem hjem til haven?
2: Nemlig.
0: Ja, det er der flere, der vil få brug for, tror jeg. Der bliver nok stormløb på byggemarkederne her op til weekenden. Heidi, nu skal vi lande en popkop, og det er jo en termokop, så kan den holde noget koldt for dig i weekenden. Nu skal du lige vente den først.
2: Jeg prøver.
0: Opgaven er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, Heidi.

0: nu?
1: Det er rigtigt, Heidi. Der har vi noget til fælles. Du, jeg og Sandras Maria Magdalena, vi er over 40 år. Er mit gæt.
2: Det er vi, og vi har fødselsdag samtidig.
1: Er det rigtigt? Har du også den 8. juni?
2: 71.
1: Sådan, og jeg var der lige et år før, bare lige for at gøre klar til, at du kom, Heidi. Ikke? Så har jeg gjort, hvad jeg skulle. Tillykke med popcorn, og have en rigtig dejlig dag og en lun weekend.
2: Tak i lige måde.
1: Om et kvarter, så kan vi lige samle op på, hvem der er dagens V-festival. Artist, det er jo altså det navn, du skal bruge og sende ind i en sms for at kunne vinde billetter, når klokken er 16.30. Så er du ikke tastet ind i konkurrencen, så hæng på. Informationen kommer snart.

0: Deres cover er With a Little Help from My Friends. Ting er jo altid startet et eller andet sted, men det er ikke altid, at man sådan kan søge informationen om, hvordan er denne trend eksempelvis startet. Jeg vil gerne lige have lov at stille et lille opfølgende spørgsmål omkring festivaltøj, festivaloutfits, som i mange tilfælde snart kommer ud af skabene, når festivalsæsonen sådan for alvor går i gang. Der er noget, jeg tænker, hvordan er det lige startet? Efter Ricky Martin og Livin' La Vida Loca, der kommer om lidt.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: ferie og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, I har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 og

0: sammen med os.
1: Men natten, den er fyldt særlige flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

Too med hvide løgne Ricky Martin om lidt med Live La Vida Loca. Alt har jo sin oprindelse. Ilden, julet, festival-outfits, som er meget spraglede. Hvem er det, der har fundet på det? Jeg ved jo godt, at vi er i sådan en anti-dagligdags situation, når vi er på festival. Men hvorfor skal det se ud som om, at vi kommer ridende på en enhjørning? Det har jeg stadig svært ved at forstå, og jeg er til spas og løjer, og jeg har også selv taget min del. Ja, det er sjovt. Jeg skal bare ikke være med. Kan man, hvis man går ind og googler det, altså man kan jo ikke få AI til at svare. Ja, det var Line Jørgensen Voldum, som i 1985 tager en sparkedragt på til Smukfest i Skanderborg. Den information findes ikke, men det er jo startet et eller andet sted. Nogen har tænkt, nu skal vi på festival, nu skal vi fanden kalme gakke ud i vores tøj. Og det er jo ikke bare få, det er jo faktisk rigtig mange, og som jo så også gør en masse ud af det, har siddet måske og syet, hvis man er en større gruppe i løbet af vinteren. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det, selvom det kan komme til at fremstå sådan, at jeg undrer mig bare over, hvordan det startede. Fra den ene dag til den anden. Nu tager vi noget praktisk udendørstøj af, og så tager vi det indhjørning på, uanset at den ikke er vinds.

0: Gang i den med Ricky Martin og Livin' La Vida Loca.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og det er jo den 8. til 11. i næste måned, der er udsolgt, men i samarbejde med den populære sommerhusfestival, så kan vi altså sende Pop FM's heldige lyttere afsted. Man skal selvfølgelig bare lige vinde først, og for at kunne gøre det, så skal man sende en sms ind med dagens Vi-artist. Har du ikke tastet dig ind, fordi du ikke ved, hvem der er dagens Vi-artist, så lyt med her.

0: Skriv vi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Hvad var det for en artist, vi hørte? Sendt afsted i en sms, og jeg finder vinderen af 2 billetter mere. Når klokken den bliver 16.30. Held og lykke lige nu, er der Kenny Loggins Footloose.

0: Så er der sock hop, som det hedder i USA, når man danser i strømpesokker, Kenny Loggins og Footloose. I dagens Kend din popsanger, der skal vi gætte et band, som i 97 fik os alle sammen til at sige no. En del af ledtrådene, se om du kan regne ud, hvem det er, og vinde muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Første ledtråd på vej, vi skal også have Roxette med Fading Like a Flower lige straks.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Fading Like a Flower. Jeg har før her i programmet omtalt det, der bliver kaldt for Pers væg. Og det er altså Per Jesle, vi taler om her. Han har haft en væg på en af sine natklubber i Stockholm. Nu tror jeg, han har solgt den. Og på den væg, der hang der altså ret mange afslag fra svenske pladeselskaber, der dengang ikke var interesseret i Roxette, og sagde, det er ikke noget, det der. Det har de nok fortrudt. Og det er jo netop derfor, han har det hængende til ren spot for dem, der sagde nej dengang. Jeg tænkte, jeg ved, hvor den væg er blevet af. Det ved jeg nu. Den hænger på Hotel Tylosund. Det er Per Jesle og hans kone Åsas spa-hotel. Jeg har endda været der. Men jeg missede så væggen, men det er så fordi, at der er en enorm samling af flot kunst, og det er fotografier af andre musikere, også sportsstjerner og skuespillere og den slags. Og det var jeg meget optaget af, da jeg var der, så jeg missede simpelthen Pers væg, men den er der et eller andet sted. Det kan godt anbefales og er sjov læsning. Jeg har læst den bare i Stockholm. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, lige efter de seneste nyheder, og så kommer første ledetråd i Kend din popsanger. Hæng på!
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakeri. Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. De såkaldte forståelsespapirer mellem USA og Iran er ikke endelige. Det siger USA's præsident Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig i dag. Han truer samtidig med at genoptage angrebene mod landet. Præsidenten udtaler, at USA vil smide bomber over Iran igen, hvis landet ikke opfører sig ordentligt. Meldingen fra Trump kommer blot få dage efter, at Iran og USA har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om en afslutning på krigen i Mellemøsten. EU har netop indgået en ny aftale om reglerne for kemikalier i vores kosmetik. Aftalen betyder, at produkter med stoffer, som vurderes at være kræftfremkaldende eller skadelige for vores reproduktive evner, i visse tilfælde kan blive på markedet længere tid end i dag, før de skal fjernes. Forbrugerrådet Tænk kritiserer ændringen og advarer om, at forbrugere dermed kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer i længere tid. Aftalen skal endeligt godkendes af Europaparlamentet og Ministerrådet. Og vi bliver lidt ved EU, for snart fra den 1. juli indfører EU en ny told på varer, der bliver sendt fra landet uden for EU. Reglen betyder, at alle pakker fremover bliver pålagt en afgift på mindst 22 kroner per varetype. Hidtil har varer til en værdi under ca. 1150 kroner været fritaget for told. Ifølge Toldstyrelsen kan afgiften fremadrettet blive opkrævet flere gange for varer i den samme pakke, hvis pakken indeholder forskellige typer af varer.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, men i eftermiddag der kommer der lidt skyer ind vestfra, og de bærer regn med sig. Nogle af dem temperaturer lige nu 15-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus,
3: og i Radio-appen.
0: Har Ligestillingsrådet kigget på skålesangen? Åh ja, ham kan vi lide. Han skal i glas og ramme. Der er en lille ubalance der, vi lige skal have kigget på. Men altså, hvis man bare synger hende meget hurtigt, så går det. Og velkommen her til onsdagens program.

0: It's time to feel good. Efter Pop FM's sommertur fortsætter vi med de store live musikoplevelser, festival oplevelser oveni. Du kan vinde billetter til V-festivalen i samarbejde. Festivalen kan vi sende dig afsted, selvom der er udsolgt. Om 40 minutter, så gentager jeg, hvem der er dagens V-artister. Det er et navn, du skal bruge og sende ind i en sms, for at kun være med i konkurrencen om billetterne, når klokken den bliver 16.30. Om lidt så er der Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul.
1: Det her er Kend din popsanger.
0: Lige nu der skal vi gætte et band, og de er fra Storbritannien. Og går du hen og regner ud, hvem det er, og vinder lodtrækningen til sidst, så kan du altså høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Så er vi jo næsten inde i 2027. Så det er altså bare om at hænge på og gætte med. Første ledetråd er, at de er nogle af de få andre fra Storbritannien, der har opnået Beatles-tilstande, som man kalder det, når det bliver sådan helt hysterisk over hele verden. 30 år efter Beatlemania, så gjorde de det altså igen, både hjemme i Storbritannien, men i særdeleshed ude i verden, hvor de var voldsomt populære. Hvem er jeg på jagt efter?
1: Hvem tror du det er?
0: Giv et bud på 70 220 900. Alle bud er velkomne. Lad os se, om der er nogen, der har den i første hug. Og ellers er der mere hjælp at hente i ledetråd nummer 2 om et øjeblik. Det bliver efter Modern Talking, der spiller på

0: For mange, mange år siden, hvor Jynke dansede energisk til You're My Heart, You're My Soul med Modern Talking. Lad mig lige stå et øjeblik. I 17 med Stay Another Day. Om et øjeblik, jeg leder efter et britisk pop-ensemble. Lad os kalde dem det. De er nogle af de få, som har opnået det her Beatlemania, som er sådan et begreb, hvor fans bare er fuldstændig hysteriske. Bare skriger. Ah! Uanset hvad. 30 år efter, at Beatles oplevede det, der gjorde de her det så. Og hvem kan det så være, at jeg er på jagt efter? Lad os få et bud på telefonen her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, Lars. Så er det Kim.
0: Hej, Kim, og velkommen til programmet.
1: Tak skal du
0: have. Kom med et bud.
1: Jeg tror, det er Spice Girls.
0: Ja, det er da et godt bud. Så må vi se, om det er det rigtige, Kim. Hvad var det, der lige gjorde, at du tænkte på dem med det samme?
1: Ja, men det passede meget godt. Det var der i slutningen af 90'erne, de kom fra.
0: Korrekt.
1: Og så, så tror jeg bare, at jeg mener, at de næste lige har lavet koncert igen, og så hvor de var meget populære.
0: Vi får se, om Spice Girls er det rigtige svar, Kim. Lige nu, der siger jeg held og lykke i konkurrencen, og tak fordi du ringede.
1: Ja, så var det.
0: God dag.
1: Tak for at
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ledtråd 2. I foråret 97, der fik de hele verden til at sige, åh, med en single, hvor alle bandmedlemmerne sang til deres egen mor. Bud modtages nu på 70 220 900, der er gættet på Spice Girls indtil videre.

0: Ja, min favoritsang med E17. Jeg synes, den har en helt særlig stemning. Også til jul, når der er klokker på. Stay another day. Er du pjattet med boybands, så skal du da tjekke vores bonusstation, der ligger på vores nyopdaterede radio-app. Vores nye radioplatform, Rare Boybands Forever. Der får du altså boybands for fuld musik, også i 17.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, jeg leder efter et britisk band i Kend din popsanger i dag, som altså 30 år efter Beatlemania blev et begreb, der hvor folk gik helt agurk i lufthavnen, når Beatles landede, oplevede det samme 3 årtier senere. Det er få, der har haft den oplevelse som band. I foråret 97, der får de hele verden, næsten i tårer, i hvert fald til at sige, nå. Hvor de udgiver en meget kendt hitsingle, hvor alle bandmedlemmerne synger til deres egen mor. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lille Lars. Uffe Jensen her.
0: Goddag, Uffe, og velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jeg tænker, det

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Samme år, det er altså i 97, der går de til filmen, og filmen den blev havlet ned af anmeldere. Den fik flere rædselspriser, men blev en stor kommerciel succes. Indtjente over 100 millioner dollars. Den kostede 25 at lave, så det var et meget godt regnestykke, selv efter skat og moms og fragt, miljøtillæg. Weekend, overtid, ja. Kom med et bud, der er nu gættet på Duran Duran, og der er gættet på Spice Girls. Hvem vil du gætte på? Kom med et bud på 70-220-900. Vi nærmer os afsløring, og vi skal lige have Dire Straits også inden da med Walk of Life.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Dire Straits med The Walk of Life. Har du ikke fået tastet dig ind i vores konkurrence om billetter til V-festivalen, så får du altså chancen igen her om en 16-17 minutter, hvor jeg lige for sidste gang vil gentage, hvad det er, du skal sende ind i en sms for at være med i konkurrencen. Og billetterne, det næste sæt billetter, ryger altså om en time, og klokken den er 16.30. Der er Seal lidt senere i programmet. Der er Matthew Wilder om lidt med Break My Stride. Og her er dagens omgang af Kend din popsanger. Jeg har jo fortalt, at jeg leder efter en gruppe fra Storbritannien, som 30 år efter Beatlemania-begrebet blev opfundet, da The Beatles fik alle til at hylde og skrige, altså oplever det igen også i Storbritannien. Det er sjældent, det sker. I foråret 97 fik de hele verden til at sige, åh, er det søde, med et stort hit, hvor alle bandmedlemmerne sang til deres egen mor. Samme år, 97, der går de til filmen. Filmen blev meget udskældt af anmeldere, og den vandt flere rædselspriser. Så nogle findes der nemlig. Men blev faktisk en stor kassesucces. Den kostede 25 millioner at lave dollars, og indspillede 100 millioner dollars. Det er godkendt, sagde de så. Ikke helt på samme måde, men budskabet var det samme. Og gætte på Spice Girls og på Duran Duran. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Jeg taler med Thomas.
0: Dag Thomas, og velkommen.
1: Hej, tak.
0: Ja, Duran Duran, Spice Girls er i puljen. Hvad tænker du?
1: Ja, jeg har jo hørt, nu er jeg jo premium abonnent.
0: Ja.
1: Så jeg har hørt den der Spice Girls sang til jeres mor, i stedet for reklamerne nogle gange.
0: Ha?
1: Så
0: ja,
1: dem går jeg med.
0: Mama hedder den jo så.
1: Ja, og, jeg kunne ikke huske det, men...
0: Nej. Men Spice Girls er noteret, Thomas, og der er afsløring om et øjeblik, og så ser vi, om du rammer rigtigt. Held og lykke, og en fin dag til dig.
1: Tak, og lige måde.
0: Hej igen.
1: Og hej.
0: Duran Duran og Spice Girls. Er det en af dem, eller måske en helt tredje, hører afsløringen efter

0: Matthew Wilder, Break My Strides.
1: Lige nu kan det ikke popsejle.
0: Afsløringens øjeblik, er det Duran Duran eller Spice Girls? Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt, så det er jo så en af de to, som altså er i, i puljen.
2: Ja, det er Tine.
0: Det er Lille Lars fra Pop FM. Hej, Tine.
2: Ja, goddag, Lille Lars.
0: Velkommen tilbage til programmet.
2: Jo, tak.
0: Du gættede på Spice Girls, og det er det rigtige svar.
2: Ej, det var fedt.
0: Og derfor så har du vundet præmien, Tine, for du har vundet lodtrækningen. Og det betyder så, at du de næste 6 måneder kan høre Pop FM uden reklamer.
2: Ej, hvor lækkert.
0: Og vi skal høre Stop med Spice Girls om et øjeblik. Nu snakker vi jo lidt om det der med, hvem man sådan bedst kunne identificere sig med, og hvem man synes, man var mest selv. Og der tænker jeg jo, at jeg følte mig mest som Scary Spice.
2: Ja.
0: Og altså. Nu er der jo ikke, nu er der ikke billeder på, men lytter jeg til din stemme, så tænker jeg posh med det samme, Tine.
2: Lige i den periode af mine teenageår, da de var på sit højeste, der var jeg nok også posh.
0: Ja, så ramte jeg rigtigt jo.
2: Jamen, det tror jeg faktisk. Nu når jeg tænker over det, så tror du er meget ret i, at du ramte rigtigt der.
0: Skal vælge en. Jamen, posh, Tine. Tillykke med præmien. Og her kommer Spice Girls, og så må du have en skøn dag.
2: Jamen, i lige måde, der er mange tak.

0: efter Spice Girls The Movie, som trak masser af Spice Girls fans biografen, selvom at anmelderne lignede sure citroner. Lad dem om det. Stop på Pop FM.
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
0: Hvad synes du er Danmarks bedste arbejdsplads? Fortæl os da hvorfor, for det er da garanteret der, hvor du arbejder lige nu. Morten Schødt, han arbejder hos IKEA i Aarhus, og han skriver, det er bare IKEA. Den virker, den reklame. Den er godt skruet sammen. Morten skriver, vores tilsammensnes. Dejligt svensk ord. Vores tilsammensnes. Måden IKEA giver plads til, at vi alle sammen kan være os selv, og giver os de rette rammer til at være den bedste version af os selv, men med stor fokus på pris, løsninger, inspiration og geniale produkter for alle og til alle. Er du i HR eller marketing, Morten? Nu laver jeg sjov. Der er jo i de store koncerner, vi har jo også noget lignende her i huset, hvor man sådan skriver virksomhedens DNA-værdier på væggen. Så er det en våd drøm, at medarbejderne simpelthen kan det uden ad. Det sker altså relativt sjældent. Morten kan det. Sådan. Og det er dejligt at høre, at I har det godt på arbejdet. De fleste af os har prøvet at skulle afsted om morgenen, og så er lidt ondt i maven, eller i hvert fald ikke motivation og lysten til at tage afsted. Og det er meget dræbende, når man skal være der næsten 8 timer hver dag, eller deromkring. Tusind tak for det, Morten, og hej hej her fra Pop FM til IKEA i Aarhus. Der er Bryan Adams som lidt med Heaven, og så skal vi da lige have gentaget, hvem der er dagens vi-artist. Hvis du skal have en chance for at taste dig ind i konkurrencen og måske vinde, her når klokken den bliver 16:30, ja, så skal du altså bruge artisten, som jeg spiller et klip af lige straks.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så siger vi velkommen til Selima. Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytterevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
3: Du skal knække en sang ud fra meget lidt 18.
2: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
3: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?
1: Topstart.

0: Jeg synes stadig, den er et mesterværk. Bryan Adams og Heaven på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og selvom der er helt bankende udsolgt, så har vi altså i samarbejde med den berømte sommerhusfestival, som den populært bliver kaldt Vi-festivalen, sørger for at kunne sende nogle heldige Pop FM-lytter afsted. Og dem, der har vundet indtil videre, har været jublende glade, og flere af dem har prøvet at være på Vi før, men det kan ligge år tilbage. Så de er selvfølgelig meget spændt på at se, hvad kan de dog have fundet på, de opfindsomme mennesker deroppe i Odsherred. For at komme i betragtning af at vinde billetterne, så skal du taste dig ind i konkurrencen. Og for at taste dig ind i konkurrencen, så skal du lytte godt efter.
1: Hvem er den her
0: Vi-artist? Ups!
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Held og lykke. Jeg finder vinderen af de næste billetter, når klokken den bliver 16.30 lige nu, da der Seal med Crazy på Pop FM.

0: Seal med Crazy. I dagens popklang-historie, der kommer lige i starten af næste time, der fortæller jeg, at jeg engang har fundet et større pengebeløb på jorden. Jeg tog det med. Og hvis du vil have hele historien allerede nu, så kan du gå ind på vores Insta-story pop5.dk. Der får du historien, og der kan du også stemme sandt eller falsk. Og ellers så kommer den her i radioen efter klokken 4. Næste time, der skal jeg jo så også finde den næste vinder af 2x2-billetter til Vi-festivalen. Håber, du har sendt din sms ind og har tastet dig ind i konkurrencen. For også George Michael med Careless Whisper lige straks.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
24: Men natten den er dyb, særlig flammer.
14: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: George Michael, Careless Whisper, billetter til Vi i næste time. Vi starter med dagens popklaring-historie, hvor jeg altså finder et større pengebeløb på gaden. Spørgsmålet er bare, om det er en sand historie. Det bliver vi snart klogere på. Der kommer også 6ix9ine med Drop Dead Beautiful. Lige nu der er klokken 4. Vi skal videre.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder. Men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen. Han er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver. Og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tager kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. Og det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre. Hvis du bestiller varer fra webshops uden for EU, så skal du være klar på en ekstra regning. Fra 1. juli indfører EU nye toldregler, som betyder, at der som minimum skal betales 22 kroner i told for varer sendt fra lande uden for EU. Har pakken flere forskellige typer varer, kan tolden blive højere. Ifølge Toldstyrelsen skal reglerne både skabe mere lige konkurrence og mindske risikoen for produkter, der ikke lever op til EU's krav. Anklagemyndigheden har ikke opgivet kampen om at få en mand idømt tidsubestemt indespærring for drab og voldtægt af sin ekskæreste, og nu har procesbevillingsnævnet altså givet tilladelse til, at rigsadvokaten kan anke landsretsdommen til højesteret. Det oplyser de på meddelelsestjenesten Anklager Update. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af den dengang kun 17-årige dreng. Og i både byer og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring for drab. EU har indgået en ny aftale, som gør det muligt for kosmetikproducenter at beholde produkterne med potentielt kræftfremkaldende stoffer på markedet i længere tid end i dag. Aftalen er en del af en forenkling af kemireglerne, men møder altså skarp kritik fra Forbrugerrådet Tænk. Her advares der om, at forbrugere i en periode fortsat kan købe de her produkter med stoffer, der er vurderet sundhedsskadelige, hvilket betegnes som et alvorligt tilbageskridt i forbrugerbeskyttelsen.
1: Været på Pop-FM.
0: Lidt eller nogen sol, men her i eftermiddagstimerne kan der også komme lidt skyer ind vestfra, der kan være med regn og temperatur lige nu 15-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg er begyndt at samtale med hunde i elevatoren hjemme i ejendommen. Jeg taler faktisk mere med hunden end med ejeren. Og ejeren står jo lige der og taler det samme sprog som mig. Jeg har også meldt mig ind i ældresalen, så det. Og velkommen til programmet. Timen starter med Drop Dead Beautiful, 6ix9ine.

0: 6 was 9, Drop Dead Beautiful, der er Weather Girls, som lidt med It's Raining Men. Og velkommen til dagens program. Jeg hedder Lille Lars, og jeg er her som altid frem til klokken, den bliver 18.
1: Det her er Popklaring.
0: Her fortæller jeg en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Jeg har for en del år siden, hvad taler vi her? Vi taler 30, jeg tror. Fundet 1000 kroner på jorden. Og jeg tog dem, for der var ret mange mennesker. Så hvis jeg havde holdt den op i luften og havde sagt, hvis er disses, jeg så aldrig har sagt, men lad nu lidt ikke, så ville alle have sagt, det er min, det er min. Så jeg troede, det var 100 kroner, for at være ærlig. Og så senere, så tog jeg hånden i lommen og fiskede min nye skat op. Og så tænkte jeg, den er lidt stor, den 100 kroner sædel. Så var det 1000 kroner. Og der har jeg været i midt 20'erne, og det har været sådan, wow. Kæft, mand. Nu skal jeg på tanken. Spørgsmålet er bare, om det passer.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Lad os se, hvor den lander. Jeg tjekker op på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre. Lige straks. Der er også Tina Turner på vej med The Best. Senere i timen, den næste vinder er billetter til Vi-festivalen. Der er jo hammerne udsolgt, men et samarbejde med Vi-festivalen har gjort, at vi måske kan sende dig afsted. Lige nu er her på Pop FM, og til din tur hjem, Weather Girls og It's Raining Men.
2: Hi, we're your Weather Girls.
3: Uh-huh.
2: And have we got news for you?
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: Det var det, som de her Ultimate Fight kæmper sang i kor til Donald Trump og hans 80-års fødselsdag. Det var simpelthen det bedst. Store gutter, bare med sådan en lille bitte underbuks på, og stod og sang den her. Op i mit hoved.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Dagens historie, jeg har fundet 1000 kroner på jorden. Samler dem op, putter dem i lommen. Tror det er 100 kroner, tager dem op senere, tænker selv, den er det stor. Wow, det er 1000 kroner. Jeg er omkring 25 år, der var 700 andre mennesker lige omkring mig, da det sker. Så jeg synes, det ville være lidt op ad bakke, hvis jeg forsøgte at være ærlig. Hør, hvordan jeg prøver at glatte det ud. For der ville alle jo bare have sagt, det er min, det er min, det er min, det er min, det er min. Jeg vil aldrig have fundet den rette ejermand. Så det blev mig. 80% tror på historien, 20% tror, at det er ønsketænkning. Efter 10 sharp og you, der kommer om lidt, så skal jeg fortælle, om historien passer. Har man lov at være så heldig? Og så er der jo altså ikke længe til, at jeg skal finde den næste vinder af billetter til V-festivalen. Håber, du er tastet ind i konkurrencen. Hæng på, der er meget mere på vej.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner.
17: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
16: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Yes.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ten Sharp med You på Pop FM. Der er Ottavan om et øjeblik med Hands Up.
1: Det her er Popklaring.
0: 1000 kroner lå der på gulvet. Jeg troede, det var 100. Jeg tog dem op, stak dem i lommen, kiggede mig omkring. Der var cirka 700 mennesker i rummet, jeg var. Det var på diskoteket under den gamle Scala-bygning, Axels Dansebar. Og så tænkte jeg, det er jo en umulig opgave at finde ud af, hvis de penge her er. Så de bliver i min lomme, og på det tidspunkt troede jeg, det var 100 kroner. Så lidt senere, så stikker jeg hånden ned og tænker, jeg synes, det er lidt stor. Altså pengesedlen. Og så tænker jeg, det er da ikke 100 kroner. Så viser det sig at være 1000 kroner. Spørgsmålet er, om det er en rigtig historie, eller det er noget, jeg finder på. Der er 80%, som siger, ja, den er god nok, og kun 20, som siger, nej, det tror vi er noget, som du har drømt i en sød drøm, det der. Men det er faktisk rigtigt, og jeg var kun 25 år på det tidspunkt. I midt-90'erne, der var 1000 kroner noget, der rakte lidt længere, end det gør i dag. Der kunne man tanke bilen tre gange, tror jeg, hvis det var det, man ville. Historien er sand, og tak til alle, der synes,

0: Så går det hjem med Poppe 5 i højtalerne. Ottoman med Hands Up.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og netop som vi har afsluttet Pop FM's sommertur med imponerende 23 festivaler rundt om i landet i år, jamen så fortsætter vi altså nu her en uge efter med billetter til det, man kalder for sommerhusfestivalen Vi Festival. I samarbejde med festivalen, ja, så har vi altså mulighed for at sende dig afsted, også selvom der ikke er nogen billetter. Vi har dem, og du skal lytte efter, hvad der er dagens vi-kunstner for at kunne deltage i konkurrencen, så sende en sms ind. Ringer jeg til en, der har sendt det rigtige navn ind på dagens vi-artist, så skal man bare tage den.
2: Ja, Christina.
0: Hej Christina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
0: Velkommen i radioen.
2: Jo tak.
0: Går det godt?
2: Det går fint.
0: Du har også sendt en sms ind, Christina, lidt tidligere på dagen og skrevet, hvem der var dagens vi-artist.
2: Ja, det har jeg.
0: Hvem var det så?
2: Det var Knacks.
0: Og så har du vundet to billetter, Christina.
2: Ej, det er dejligt, det er lækkert.
0: Du har vundet to billetter til Vi Festivalen. I samarbejde med festivalen, så har vi altså mulighed for at sende dig afsted her i næste måned, også selvom der er udsolgt.
2: Ej, det er lækkert. Det vil jeg glæde mig til.
0: Ja. Er der en type musik, du så den bedst kan lide? Fordi der er jo altså alverdens artister med, så uanset hvad, ja, hvad du siger.
2: Ja, der er selvfølgelig Rowan Keaton, som var i
0: Bordeaux, ikke? Ham må du gerne se. Ja, det er tilbage med din gamle boyband Kærlighed. Har du set Rowan Keaton sådan i virkeligheden nogensinde før?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Så bedre set den aldrig, men det er jo aldrig for sent, kan vi så også vente om at sige. Christina?
2: Ja, lige nøjagtigt.
0: Rigtig god fornøjelse, god tur her fra Pop FM og fra Vi Festivalen, og håber, at det bliver en mega fed oplevelse.
2: Jo, mange tak for det. Jeg glæder mig.
1: Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Læs mere på rea.dk.
0: Og næste vinderchance i radioen i morgen.

0: Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Inden at langt de fleste af os lige skal have en lille pause fra vores arbejdsplads, så synes vi, det er interessant at spørge, hvilken arbejdsplads synes du, der er den bedste i Danmark? Det vil ofte have et sammenfald med, at det er et sted, man arbejder, eller i hvert fald har været. Marianne arbejder hos noget, der hedder Label.co i Hinnerup. Det er oppe i Nordjylland. Dejligt sted at arbejde med gode kolleger og god ledelse. Vi holder sommerfest og julefrokost, og vi får julegaver. Hold da op. Jeg startede i praktik i 2020 og fik i 2023 mit flexjob. Jeg er produktionsmedarbejder, og jeg elsker mit arbejde. Er det dejligt at høre, som jeg har sagt tidligere, og jeg har også selv prøvet det, så er det der med at stå op til noget, man ikke har lyst til. Altså virkelig svært så at motivere sig for at tage på arbejde og være med til at yde en indsats, også over for sine kolleger, og være med til at sprede lidt godt humør. Den er svær, hvis man ikke selv har det inde i sig. Så det er dejligt at høre, Marianne. Tusind tak for din besked. Hvad synes du er Danmarks bedste arbejdsplads, og hvorfor? Det kan du skrive i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Flere eksempler i løbet af aftenen. Om ikke andet, så bliver man i hvert fald i godt humør. Det kan være, man bliver inspireret, hvis man søger job. Jeg tænker, der skal jeg derhen. Vi skal have dobbelt op på back-to-back lige om lidt, blandt andet med Jonathan. Og det bliver efter Gonna Make You Sweat fra CNC Music Factory, som er her lige om et øjeblik.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

CNC Music Factory med Gonna Make You Sweat. Hvad synes du er Danmarks bedste arbejdsplads, og hvorfor, spørger vi på Pop-FM's Facebook. Heidi Wiener Thomsen skriver, demens, sundhed og træning i Faxe Kommune fortjener en hyldest. Den er hermed givet videre. Jeg tænker, det er der, du arbejder, Heidi. Eller også har du måske pårørende, som benytter sig af træningscentret her, som det lyder som om, at det er. Jeg har også kendskab til demensafsnit, min mor boede på sådan lidt i en del år, og det kræver en del hjertevarme og overbærenhed, og ikke mindst overskud at være sådan et sted. Så jeg er sikker på, at der bliver arbejdet hårdt, men at man altså stadig oplever det at have en dejlig dag på arbejdet. Tusind tak for din besked, Heidi. Hvad synes du er Danmarks bedste arbejdsplads? Det er sikkert der, hvor du arbejder. Skriv gerne hvorfor. Mens vi får happy hour.

0: back to back. Først Jonathan, og så som de andre gør. Hvorfor at vi er det falske sted, som Morten Jensen sagde. Morten Jensen sagde engang her i Danmark. Der er vi. Du og jeg på det falske sted. Det skal jeg give dig en forklaring på lige i starten af næste time. Vi skal også have de seneste nyheder her kl. 17, og inden da TV2 med Kysbruden. God tur hjem med Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Kickstart sommeren i Fleggård. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggård, lige over grænsen.
21: Hvad er Bettinia?
4: Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
24: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
25: Du skal knække en sang ud fra meget lidt 18.
24: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
25: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?
23: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: TV2 og Kysbruden. Vi skal have de seneste nyheder lige straks, og så også vejret, hvor temperaturen jo altså begynder at arbejde sig deropad, inden vi altså rammer en usædvanlig varm weekend med noget, som rigtig mange har ventet på. Men vi er jo altså også nødt til at erkende, at her, hvor du og jeg er, det er...
1: Det er det falske sted.
0: Det er nemlig det falske sted, rent vejrmæssigt, selvom det ikke er breaking news. Lad os lige gå ind i den efter YouTube og With or Without You, som kommer lige straks.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Et flertal i EU-parlamentet har givet grønt lys til udrejsecentre uden for EU. Centrene skal bruges til personer, som har fået afslag på asyl eller ikke har lovligt ophold i Europa. Beslutningen betyder, at Danmark og andre EU-lande nu kan gå videre med forhandlinger med lande, der er villige til at huse centrene. Regeringen håber, at de første konkrete aftaler kan falde på plads inden længe. Om kort tid kan der komme nye svar i sagen om de uidentificerede flyvende objekter, der sidste år skabte alarm ved flere danske lufthavne. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at redegørelsen nu er klar, og at den snart bliver præsenteret for Folketinget. Rapporten har været forsinket flere gange, har været genstand for politisk debat, fordi det fortsat er uklart, hvad der egentlig blev observeret over Danmark. Det bliver snart dyrere at handle på webshops uden for EU. Fra 1. juli indfører EU nye toldregler, som betyder, at alle pakker fra lande uden for EU bliver pålagt told, også de billige varer. Og det kan blandt andet få betydning for kunder hos Temu og Shein. Ifølge Toldstyrelsen skal de nye regler sikre mere fair konkurrence for europæiske virksomheder og styrke kontrollen med varer, der kommer ind i EU.
2: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol også her i de sidste eftermiddagstimer, men så begynder der at komme lidt skyer og regn ind vestfra. Temperaturen lige nu er mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: U2 og With or Without You, Elton John om lidt med I'm Still Standing. Husk, at den næste vi-artist afsløres i morgen tidlig. Det er altså den artist, som du skal bruge i en sms. Og send det herind for at gå efter at vinde de næste to partout-billetter. I samarbejde med Vi-festivalen har vi altså mulighed for at sende heldige Pop FM-lyttere afsted til den ellers udsolgte festival 8. til 11. juli. Hold dig klar. Vi er desværre...
1: Det er det falske sted.
0: Ja, det er det falske sted. Som salig Morten Jensen sagde dengang på fjernsyn, så den rent vejrmæssigt. Så vi op på den anden side af jorden i øjeblikket, der har de vejrfænomenet El Niño, som i den dag i år er en super El Niño. Og så er der jo så nogen, der vil mene, det bliver lige vel varmt nogle steder. Men så står vi jo bare heroppe med vores lille striksvitter på midt i juni måned og tænker, kunne vi bare måske få en lille smule El Niño. I stedet for, så får vi en anden. Det kan være en, der hedder Dave. Dave, han er mest god til at vælte trampoliner og festivalhegn og andet, der sådan sidder løst, når orkanen brager igennem. Det er ikke helt det samme som sådan tropetemperaturer, som vi måske godt kunne tænke os en gang mellem heroppe. Selvom vi jo i bund og grund jo ikke sådan helt rigtigt er rustet til det, så bliver det for meget. Ej, nu er det alt for varmt, siger vi så. Og så er der Elton John.

0: Duran Duran, Ordinary World på Pop FM med godt humør og musik, du kender. 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars. Min sommerferie foregår på den anden side af jorden. Japan. Og i aftes, der havde jeg en korrespondance med et hotel, og jeg vil sige, inden jeg er kommet til landet, er jeg allerede ret imponeret. Det er noget lidt andet, end hvad vi oftest er vant til heroppe i nord og i den vestlige verden. Jeg skal give eksemplet om et øjeblik, og det er efter Bee Gees' You Win Again, og efter Eurythmics' og Sweet Dreams Are Made of This.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Weekenden til stationen med billetter til den udsolgte Vi-festival. Husk, at du kan tjekke dagens Vi-artist næste gang i morgen tidlig i Topstart. Sanna og Henrik har så fortastet dig ind i konkurrencen. Der er to vinders chancer tilbage. I samarbejde med festivalen har vi altså mulighed for at sende dig afsted, selvom der er udsolgt. Så er der The Cardigans, som lidt med Lovefool.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg skal på sommerferie til Japan. Det er ikke det tidspunkt på året, man normalt tager dig til. Det kan godt blive en lille smule varmt. Heldigvis kommer vi, når det sådan er lige ved at være slut med regntid. Det skal nok gå det hele. Det bliver en spændende oplevelse, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg er også meget spændt på forhånd på, hvordan det er at være der. Og det siger jeg, fordi at jeg i aftes havde en korrespondance med et hotel. Og jeg skriver klokken 9 om aftenen, så den 4 om morgenen i Japan, i Osaka, hvor jeg skriver til. De svarer 5 minutter efter. Jeg tænker, hold da op. Det er jo godt nok et hotel, og der er folk på arbejde, men altså normalt får man jo ikke svar. Så nogle gange får man slet ikke svar. Men her fik jeg svar midt om natten fra dem, 5 minutter efter. Så kunne de desværre ikke hjælpe mig med min forespørgsel, og det beklagede de dybt, hvor jeg bare tænkte, det behøver I ikke. Altså, I følger jo bare de regler, I nu ligesom har. Men det var meget sådan ydmygt og imødekommenhed, som jeg møder. Og de siger, at vi skal i hvert fald nok gøre vores bedste til, at vi måske kan finde en løsning, som vil komme til at fungere for jer. Så allerede der, så er jeg jo altså meget spændt på den service, den imødekommenhed, den ydmyghed, den respektfuldhed, som vi kommer til at møde. Og den er jeg rigtig spændt på, og jeg kommer til at tænke på, da jeg var arbejdsdreng på Panasonic. Og det var så her i landet. Der var så to chefer fra Japan, et japansk selskab, det var det i hvert fald dengang. Og selvom jeg jo bogstaveligt talt var den, der fejede gulvet på lageret, så blev man altid mødt med respekt af de japanske topchefer i Danmark, som altså kom ned og kiggede en gang imellem, hvad man lavede. Jeg tror, at der venter en rigtig spændende oplevelse. Så er der

0: Paul Simon med You Can Call Me Al. Du kan gå på nettet, og så kan du hver dag finde ud af, at den dag, du nu er landet på, ja, der er det en eller anden dag, hvor man markerer noget. Og tit er det altså fire ting. Altså, så er det cornflakes, hamster, ethjulede cykler og klovnenæser. Altså, det kan være samme dag. Jeg har en idé til en dag, som jeg jo rent faktisk synes vil give mening. Og jeg kan godt sige, at det har noget med romantik at gøre. Altså i høj grad. Hør lige mit forslag efter Ronan Keating og When You Say Nothing At All. Den er ham lidt.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over

Ronan Keating, en af de udenlandske gæster på årets V-festival, og du kan vinde billetterne i denne uge her hos os på Pop FM i samarbejde med festivalen, der ellers har meldt udsolgt, men har kunnet finde nogle billetter, så vi kan sende nogle heldige Pop FM-lyttere afsted, og der er vildt jubel. Der er to vinderchancer mere, og du kan høre, hvem der er dagens V-artist. Det er jo altså nøglen til at taste sig ind i konkurrencen. Igen i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart. Der er Cutting Crew om lidt med I Just Died in Your Arms Tonight. Som jeg fortalte for et øjeblik siden, så hvis vi bare tager sådan en dag som i dag, nu har jeg ikke kigget, for jeg... For at være ærlig, alle gør det, så jeg undgår det. Sådan er det. Så kan du gå ind og kigge, og så er det sådan noget dagens chokoladeskildpadde-dag, men det er også dagens kæphest-dag og dagens uldsok-dag. International. Hver dag. Flere ting. Kunne vi ikke få... For jeg kom nemlig til at tænke på, kan vide, om der stadig er nogen, der skriver kærestebreve? Kunne vi ikke få en kærestebrevsdag, hvor man så, jeg ved godt, det er jo lidt valentinesagtigt, men hvor man så ligesom siger, det er en dansk ting, så sender vi hinanden et kærestebrev allerede der, så bliver det jo umuligt, fordi du kan jo ikke få brev frem. Det dur ikke. Man kan simpelthen lave en app, måske, men det er så ikke så romantisk, som hvis man ligesom har et håndskrevet brev. Men der kan jeg godt se, at jeg kom jo til at undlade den der del med at sende noget til hinanden i ligning, så ryger det lidt på jorden, desværre. Men altså, man kunne jo gøre det, om ikke andet, til den, man jo altså så elsker, eller godt kunne tænke sig at vide, at vidste, at man elskede den. Altså, så skrive et brev, og så må man aflevere det, så man i hvert fald sikker på, at det kommer frem, hva'? Kunne vi ikke finde på det? En kærestebrevsdag. Lav en festival også, hvis det bliver et hit. Kun med kærlighedssange, hvor vi så bare stod og holdt hinanden i hånden og kiggede hinanden dybt i øjnene. Vi har brug for det, så verden den ser ud i øjeblikket. Det var en lille indspark, og så er der Cutting Crew.

0: hjemover med Cotton Crew på Pop FM med I Just Died in Your Arms Tonight. Stort tillykke til Christina fra Valby, som lidt tidligere i programmet vandt billetter til Årets Vin Festival.
1: Jo, mange tak for det. Jeg glæder mig.
0: Det kan jeg godt forstå, Christina, og hjertelig tillykke her fra os og Vin Festivalen, som vi har samarbejdet med i denne uge, og næste vinderchance er altså i morgen tidlig. Lyt til Pop FM og Topstart hos Anna og Henrik, og hør, hvem dagens vi-artist er. Det er det navn på artist eller band, som du skal bruge for at deltage i konkurrencen. Billetter igen hos mig i morgen eftermiddag. Jeg når at få Nothing's Gonna Change My Love For You med Glenn Medeiros med, inden jeg skal runde af, og vi skal have de sidste nyheder. Det er lige om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Change My Love For You med Glenn Medeiros. Det er ren kinderæg i topstart i morgen tidlig, hvor der er hele tre præmier. Du kan både vinde et Rayo Premium prøveabonnement, der hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, der er blevet oversat til dansk eller til engelsk. Og så er der selvfølgelig popkoppen i knækkeren, knækken sang. Og så er der jo altså også mulighed for at vinde billetter til Vi-festivalen. Det er i topstart, at de afslører, hvem der er dagens Vi-artist. Det er der, den starter jagten på de næste to partout-billetter. Jeg har dem i morgen eftermiddag. Aften fortsætter med ABBA og Lay All Your Love On Me, og vi skal lige have de sidste nyheder på her for i dag. Jeg hedder Lille Lars. God onsdag aften. Vi høres der ved i morgen kl. 14.
1: Programmet præsenteres af Dags store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU-parlamentet har stemt ja til regler, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Det er et forslag, som Danmark har arbejdet for i flere år, og det er altså nu blevet godkendt i EU. Her skal personer uden lovligt ophold kunne sendes til, hvis de ikke samarbejder om at rejse hjem. Socialdemokratiets Christel Schaldemose kalder beslutningen et paradigmeskifte og siger, at Danmark kan være stolt over at have været med til at bane vejen. Og det er en god nyhed, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt til manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaringen er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den her tidsubestemte straf. USA's præsident Donald Trump understreger, at den aftale, som USA og Iran for nylig har præsenteret, endnu ikke er på plads. På G7-topmødet siger Trump, at der forløbig kun er tale om et forståelsespapir, og samtidig advarer han om, at USA er klar til at genoptage militære angreb mod Iran, hvis han ikke er tilfreds med aftalen eller udviklingen i landet. Udmeldingen kommer få dage efter meldingen om en mulig afslutning på konflikten i Mellemøsten. Nye toldregler betyder, at køb fra webjobs uden for EU bliver dyrere fra 1. juli. Fremover skal der som minimum betales 22 kroner i told for varer, der sendes fra landet uden for EU. Beløbet afhænger af indholdet i pakken, og flere forskellige varetyper kan altså udløse ekstra told. EU har indført reglerne for at styrke konkurrencen for europæiske virksomheder og for at sikre, at flere varer lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
15: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
16: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
15: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
16: Vi lover dig, der er 3 mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?
14: Topstart hverdag fra klokken 6. På BFM.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over.

0: billet nu via LiveNation.dk. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partout-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hen.
24: Der er plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
25: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
27: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
28: Nu er min computer frosset igen.
29: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
28: Jeg prøver lige at genstarte.
29: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
28: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
29: Jeg sagde det jo.
30: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
31: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
32: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
33: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
34: På B5 lørdag er det
0: tid til Pop FM's Top 40 over hit.

0: weekenden sammen med os.
1: Men natten, den er fyldt særlige flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: BFM.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
0: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
5: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
6: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
5: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
6: Vi lover dig, der er 3 mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?
4: Tøf

0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: Kom med Pop FM til Vifest
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: FM.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987.
9: Og hvad med den her?
8: Sæt ned i musikken sammen med os.
10: Men natten den er fyldt særlige flammer.
8: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt. Eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders. Og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
0: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
8: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Har du pluskort?
13: Ja.
12: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
13: Ja.
12: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
13: Ja.
12: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
13: Ja.
12: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
13: Nej.
12: Der fik jeg dig.
13: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987.
18: Og hvad med den her?
17: Sæt ned i musikken sammen med os.
19: Men natten, den er blevet særligt flammer.
17: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham.
4: Han store nyder den ostemad.
2: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
17: Du er på Pop FM. Hør humør og musik, du kender.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: BFM.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
16: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
17: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
16: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
17: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
21: Home-text.dk.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
23: Myrer, myrer, myrer overalt.
22: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: På B
0: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 og...

0: Pop FM.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop

0: Pop FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
21: Vi stiller ekstremt høje krav til dine lytteevner i morgen. Du skal nemlig oversætte en sang fra engelsk til dansk.
22: Du skal knække en sang ud fra meget lidt af den.
21: Og så skal du genkende dagens vi-artist.
22: Vi lover dig, der er tre mega fede præmier på højkant. Og så spørger du dig selv, hvornår begynder det?
1: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
13: Men natten den er dyb, særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udsigt. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riber Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1987.
18: Og hvad med den her?
17: Sæt ned i musikken sammen med os.
19: Men natten, den er dyb. Særlig flammer.
17: Lyt med lørdag fra 12 til 15.

0: FM.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Kom med Papa FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner.
23: Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig.
22: Læs mere på rave.dk.
23: Godt humør.
22: Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.